0: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 7, e momentul știrilor.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Plenul Consiliului Județean Iași a aprobat exercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziția clădirii Vama Veche din zona Gării. Decizia a fost luată în plenul instituției și deschide calea negocierilor cu actualul proprietar al imobilului, care solicită 2,5 milioane de euro. Intenția administrației județene este de a cumpăra monumentul istoric și de a-l transforma în noul sediu al Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi. Imobilul este deținut de Medicarom Grup SRL, o societate cu acționariat româno-britanic și sediul în București. Firma a notificat Consiliul Județean Iași la mijlocul lunii iulie cu privire la intenția de vânzare. Întrucât Vama Veche este monument istoric, autoritățile au prioritate la cumpărarea clădirii. Imobilul scos la vânzare nu cuprinde corpul în care funcționează autogara Codreanu, ci doar partea în care se află acum restaurantul Mega Image. Tranzacția are însă și câteva elemente care trebuie clarificate înainte ca imobilul să intre efectiv în patrimoniul județului. Primăria municipiului Pașcani informează locuitorii cu privire la intrarea în vigoare a legii care reglementează Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor, cunoscut sub denumirea de Lift pentru Viață. Această inițiativă legislativă reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii rezidențiale și creșterea calității vieții în comunitate. Programul Național se va desfășura în două etape distincte. În prima fază, care are o durată de 18 luni, oportunitatea de a accesa fonduri europene pentru instalarea de ascensoare aparține exclusiv municipiilor reședință de județ și sectoarelor din municipiul București. Aceste lifturi sunt destinate clădirilor de locuințe care depășesc 3 etaje supraterane și care nu au fost prevăzute cu lift în proiectul inițial din construcție. Deși municipiul Pașcani va deveni eligibil pentru finanțare abia în etapa a doua, primăria demarează deja acțiunile organizatorice obligatorii. În perioada următoare, instituția va realiza o inventariere completă a tuturor blocurilor de pe raza municipiului care îndeplinesc criteriile tehnice, respectiv clădiri cu mai mult de 3 etaje supraterane care nu au fost dotate cu lift din construcție. Listele colectate prin acest recensământ vor fi transmise direct către Ministerul de Resort pentru centralizare. Parlamentul României s-a mobilizat ieri pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali de la toate partidele. Camera Deputaților și Senatul au votat noile modificări ale codului administrativ, care scapă aleșii locali de incompatibilitatea pe care tot Parlamentul a introdus-o, fără să-și dea seama. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților eliminaseră, la propunerea UDMR, articolul care îi lăsa fără funcții pe aleșii locali angajați la stat. După vot, reprezentanții USR din Senat, care a fost cameră decizională, au anunțat că vor ataca legea adoptată la Curtea Constituțională. Reamintim că din cauza unei modificări legislative intrate recent în vigoare, mii de consilieri locali și județeni din toată țara, care lucrează ca personal contractual, de exemplu, în spitale sau regii autonome, s-au trezit în stare de incompatibilitate. În ciuda faptului că ministrul dezvoltării Cecheotti l-a susținut public că este vorba doar despre o interpretare greșită a prevederilor legale, articolul respectiv a generat un val de demisii care a afectat toate partidele. Legea inițială a fost promulgată pe 4 august, fără ca partidele să realizeze impactul prevederilor. Blocajul a apărut din cauza legii care schimba codul administrativ și prevedea că angajații la stat nu pot fi în același timp și consilieri locali sau județeni. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

2026. Da, da, ultimul weekend din vara 2026 stă să înceapă. Dacă vrei să profiți la maximum de acest ultim weekend de vară, mai ai doar maximum 2 zile pentru planuri. Astăzi și mâine dimineață, cum ar fi. Bună dimineața, sunt Lidia Ujea și până la ora 10 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Morning Vibes și pentru că am auzit una extraordinar de bună, eu nu intru pe Facebook în niciun caz atât de dimineață, dar spuneau niște prieteni că dacă la ora 7 te ascultă prietenii la radio, prietenii cunoscuți, cei care au numărul tău de telefon și îți trimit mesaj, ar fi drăguț să le faci cinste vineri seara când ieși în oraș sau poate sâmbătă. Deci dacă vreunul dintre cunoscuții mei are numărul, dintre cei care, bineînțeles, au numărul meu de telefon, deși multă lume l-are, dau primul pahar de apă plată vineri, sâmbătă în oraș, dacă primesc mesaj cu: da mă, Lidia, te ascult la ora asta matinală. Bună dimineața, 7 și aproape 12 minute.

0: Ul. Na, poate n-am fost atenți, sunt în mașină, conduc. Hai, e 7 și aproape 18 minute. Era doar o glumă. Sunt în regulă, nu o să sufăr decât până mâine dimineață. Glumesc. Și dacă vrei să nu mai glumesc și să-mi piară mie zâmbetul de pe buze, uite, îți vorbesc un pic despre bani. Speranțele profesorilor de a vedea majorări salariale consistente odată cu noua lege a salarizării unitare par să se lovească de un calcul matematic destul de rigid. Multă lume e convinsă că noul proiect va aduce tăieri masive de venituri, însă realitatea din noul draft, deși nu scade salariile, vine cu o valoare de referință de 4.000 de lei, o sumă inferioară variantelor discutate în vară. Sindicatele din educație au respins deja documentul, reclamând că așa numitele creșteri sunt doar niște modificări simbolice de coeficienți, în timp ce sporurile au fost, de fapt, diminuate. Marea nemulțumire este că salariul unui debutant rămâne cu mult sub media brută pe economie. Economiștii explică însă că statul nu prea are de unde să dea mai mult în condițiile în care datoria publică a României a depășit pragul critic de 60% din produsul intern brut, iar regulile europene ne obligă să strângem cureaua și să reducem gradul cheltuielilor cu aparatul bugetar. Tot noul proiect vine și cu câteva ajustări la sporul de dirigenție, care nu va mai fi fix, ci se va calcula strict în funcție de numărul de elevi din bancă. 10% pentru clasele mici, 15% pentru cele medii și 20% dacă ai o clasă aglomerată cu peste 30 de copii. Reprezentanții profesorilor avertizează că dacă legea trece în această formă comprimată, sistemul riscă să piardă și mai multe cadre didactice, lăsând mii de elevi fără dascăli de specialitate la catedră. Și, crede-mă pe cuvânt, asta chiar e o problemă. Faptul că nu mai rămân oameni bine pregătiți sau nu mai vor, sau rămân foarte puțini, că nu toți pleacă din sistem, e o problemă, pentru că asta se va reflecta în felul în care vor arăta generațiile următoare. 7 și aproape 20 de minute, bună dimineața!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie. În

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Let's write some hits.

0: Hai că încerc să o dau un pic mai pe relaxare. Am vorbit despre salarii, despre salariile profesorilor în mod particular. Și acum mă gândesc că să vorbim despre Casa Regală Britanică, pentru că e la distanță, e joi dimineață, e 7:30, una caldă, una rece, să te țin aproape, să nu te panichezi cu toate informațiile greșite de dimineață. Greșite cu ghilimelele de rigoare, că ele nu sunt greșite, sunt bune, doar că nu ne convin. Telenovela Regală Britanică primește un nou sezon complet neașteptat. Adevărul e că e chiar complet neașteptat. După ce prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au aterizat ieri la Londra cu bagaje cu tot, deciși să se stabilească înapoi în țară pentru o perioadă nedeterminată. Eu mă întreb ce s-o fi întâmplat. La 6 ani de la ruptura tăioasă de Palatul Buckingham, cuplul a lăsat în spate soarele din California și a sosit pe pământ britanic la bordul unui avion privat, aducându-și și cei doi copii. Motivele oficiale ale acestei repatrieri bruște rămân învoluite în mister, însă mutarea e deja una oficială, pentru că copiilor Archie și Lilibet sunt înscriși din septembrie la o școală din Anglia. Deși nu se știu exact locul unde vor locui sau detalii despre motivul mutării, presa londoneză speculează că Harry și Meghan vor sta într-o zonă rurală exclusivistă de lângă Oxford. Reacția regelui Charles al treilea a fost de un calm diplomatic desăvârșit, suveranul transmițând că se bucură că își va vedea nepoții mai des, dar a ținut să sublinieze clar că statutul celor care au părăsit familia regală rămâne cel de simpli cetățeni, fără roluri active în, să zicem, firma pe care o părăsiseră. Întoarcerea se anunță oricum destul de tensionată, având în vedere că ducii de Sussex sunt la pământ în sondajele de popularitate din Marea Britanie, iar prințul William refuză pentru moment orice fel de comentariu sau o reacție publică. Rămâne de văzut cum se va face integrarea practică în decor, însă cert este că liniștea de la Curtea Regală s-a cam terminat odată cu această aterizare surpriză. Eu mai zic o dată, sunt extrem de curioasă să știu care au fost motivele, că în momentul în care au plecat au zis că nu vor mai reveni niciodată. Prin Statele Unite au făcut niște documentare, au fost pe la niște show-uri, au încercat niște lucruri și e clar că s-a întâmplat ceva dacă după 6 ani au fost obligați să se întoarcă în Marea... obligați. Au ales, poftim, să se întoarcă în Marea Britanie. Uite, de asta nu pot eu să dorm la ora asta, că trebuia să vin la radio să vorbesc despre familia britanică, familia regală britanică. 7:34, bună dimineața!
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Al tău de relaxare și regenerare. Noarco Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noar este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noar din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noar, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Această oră, 7 și aproape 50 de minute. Dacă ai plecat deja de acasă, știi că e răcoare, știi că poate ar fi trebuit să-ți pui pantaloni cu piciorul întreg, pantaloni lungi, sau poate să ții o bluziță. Nu e neapărat frig, dar nu e nici cald la ora asta. Dacă te pregătești să pleci, îți spun că, uite, există un pic de cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi, de la ora 12 până la ora 23. Din zona noastră, acest cod galben afectează doar zona înaltă a județului Neamț. În rest, harta este verde pentru noi. Văd Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Covasna, Harghita. Am făcut așa un cerc. Acestea sunt județele care sunt astăzi sub atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ. Deschizând repede The Weather Channel, îți spun că la această oră, în zona Moldovei, sunt temperaturi, până la urmă, ca de final de vară. 14 grade Celsius acum la Rădăuți, 15 grade la Suceava, 16 grade la Fălticeni și Botoșani, 17 grade la Piatra Neamț și Iași. Cerul este în cea mai mare parte înnorat, sunt averse în apropiere sau deja în desfășurare. Astăzi sunt șanse mari să plouă, iar temperaturile maxime în zona noastră se învârt în jurul valorii de 20 de grade. Dar mai vorbim despre asta și în orele următoare. Acum s-a făcut ora 7 și aproape 52 de minute. La ora 8 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
11: Let's write some hits.

0: Este ora 8, bună dimineața, acum ai știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Lanurile de cereale uscate intră de acum în contabilitatea oficială a pagubelor. Direcția pentru Agricultură Iași începe procedurile pentru evaluarea culturilor afectate de secetă, după ce primele înștiințări au venit din 4 comune. Cele circa 1000 de hectare raportate până acum sunt doar începutul. În județ sunt aproximativ 92.100 de hectare cu porumb și aproape 50.000 de hectare cu floarea soarelui, iar numărul fermierilor care vor cere constatarea pagubelor este de așteptat să crească. Primele notificări privind pagubele produse de secetă au ajuns la Direcția pentru Agricultură Județeană Iași din Dolhești, Cucuteni, Balș și Ion Neculce. La sfârșitul săptămânii trecute erau în jur de 10 fermieri care semnalaseră pierderi, iar suprafața acumulată ajungea la aproximativ 1000 de hectare. Urmează constituirea și deplasarea echipelor mixte de evaluare, care vor verifica situația din teren, vor stabili suprafața și gradul de afectare și vor întocmi procesele verbale de calamitate. Datele vor fi centralizate la nivelul județului și transmise Ministerului Agriculturii. Situația este mai grea, în special pentru culturile de primăvară semănate târziu. Ploile din prima parte a anului au ajutat grâul, orzul și rapița, dar au întârziat pe alocuri lucrările de primăvară. Porumbul și floarea soarelui, care au intrat mai târziu în vegetație, au ajuns astfel în perioadele critice, exact în săptămânile cu deficit puternic de apă și temperaturi ridicate. Vești importante pentru elevii din județul Iași care fac naveta la școală. Consiliul Județean Iași a aprobat în ședință extraordinară cu majoritate de voturi suma forfetară pentru transport în anul școlar viitor. Valoarea stabilită este de 0,45 de lei pentru fiecare kilometru parcurs dus-întors, inclusiv TVA. Decizia vine într-un moment important pentru familiile ai căror copii trebuie să parcurgă zilnic distanțe mari până la unitățile de învățământ. În lipsa unui contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport Rutier Județean de Persoane, elevii beneficiază de această formă de sprijin financiar. Calculul este simplu și poate face diferența pentru familiile care suportă zilnic costurile navetei. Pentru 10 km dus întors, suma este de 4,50 lei pe zi. La 20 de km, elevul primește 9 lei pe zi, iar la 30 de km, 13 lei și 50 de bani. Pentru o distanță de 40 de km, suma ajunge la 18 lei pe zi, iar pentru 50 de km dus întors, elevul poate beneficia de 22,50 de lei pe zi. Sumele cresc și pentru cei care fac naveta pe distanțe și mai mari. Pentru kilometrii care depășesc pragul de 50 de kilometri, valoarea se suplimentează cu suma corespunzătoare kilometrilor în plus. Astfel, la 60 de kilometri, calculul ajunge la 27 de lei pe zi, iar la 70 de kilometri, la 31,50 de lei pe zi. Practic, cu cât școala este mai departe de casă, cu atât sprijinul financiar crește. Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Potrivit Ministerului de Externe de la București, România presupune că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de autoritățile române în contextul valului de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina. Conform informațiilor disponibile, autoritățile ruse nu au precizat motivul convocării diplomatului român. La sfârșitul lunii iulie, Ministerul Român de Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României, când armata română a dobărât 3 drone intrate neautorizat pe teritoriul național. La finalul întrevederii, un diplomat rus a fost notificat oficial că a fost declarat persoană inacceptabilă și că trebuie să părăsească România în termen de 5 zile. Prima reacție a ambasadorului Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost calificarea drept un spectacol propagandistic a protestului transmis de autoritățile române. El a spus că expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei la București nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea Moscovei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Pe 10 minute am început a doua oră Morning Vibes de astăzi, 27 august 2026. Sper că ai plecat deja de acasă și că nu ești în întârziere. Sper că ai cu tine umbrela, poate chiar și niște haine un pic mai grosuțe decât cele de ieri, pentru că astăzi e o zi mai rece. Știu, la început de săptămână spuneam că ziua de miercuri va fi ziua cea mai rece a săptămânii. S-a modificat prognoza.

Știi că nu e vina mea. Ce zic meteorologii, ce scriu pe site-urile de profil, asta spun și eu. Până una alta, noi am început a doua oră a întâlnirii de astăzi. Ne apropiem de ultimul, am vrut să zic că e ultimul weekend de vară, dar ne apropiem de el pentru că astăzi abia e joi sau deja e joi. Hai să facem niște planuri și să ne bucurăm de ultimele zile de vară împreună. Bună dimineața!

0: Amintește că ieri discutam despre panica din primării. Ei bine, Parlamentul s-a mobilizat într-un ritm amețitor și a salvat mii de aleși locali din toată țara. I-a salvat cu ghilimelele de rigoare, eliminând definitiv din codul administrativ tocmai interdicția controversată care îi lăsa fără funcții. Senatul a votat ieri în regim de urgență eliminarea incompatibilității după ce aleșii s-au trezit blocați într-o capcană legislativă pe care tot ei o votaseră în vară fără să-și dea seama. Articolul Buclucaș îi trimitea automat acasă pe consilierii care aveau și contracte de muncă la stat, de exemplu în spitale sau regii autonome. Cum termenul limită pentru a alege o singură funcție expira chiar astăzi și deja provocase un val masiv de demisii în teritoriu, parlamentarii au lăsat orgoliile deoparte și au șters prevederea din lege cu 82 de voturi pentru. Chiar dacă ministrul dezvoltării a încercat să spună că totul a fost doar o interpretare greșită, graba din plen arată clar că problema era cât se poate de reală. Totuși, liniștea nu s-a așezat complet în administrație, deoarece opoziția a anunțat că va ataca noua lege de salvare la Curtea Constituțională. Până la decizia judecătorilor, miile de consilieri vizați pot răsufla ușurați și se pot întoarce la muncă, fără teamă că își pierd mandatele peste noapte sau joburile peste noapte, în funcție de ce decideau să aleagă. Dar asta e doar deocamdată. Vom vedea care vor fi concluziile peste câteva zile, după ce se va stabili definitiv cum rămân lucrurile în administrația locală. Ora 8 și aproape 19 minute. Bună dimineața!
1: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Let's write some hits.

0: Le mulțumesc prietenilor mei din Fălticeni, Adi și Alexandra, că m-au anunțat. Am înțeles că avem ceva probleme cu sonorizarea acolo. Le-am scris colegilor de la tehnic și sigur se va rezolva. Dar vreau să vorbesc acum despre ceva care sigur te interesează și pe tine, pentru că e o veste de-a dreptul istorică pentru toți șoferii care s-au săturat de calvarul și perioadele de pe drumul național DN2 sau de pe cine știe ce alte rute folosesc. Pentru că de săptămâna viitoare Moldova se leagă direct și rapid de capitală. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că începând cu data de 31 august, adică luni săptămâna viitoare, se va deschide oficial circulației segmentul dintre Adjud și Bacău, lung de 47 de kilometri. Asta înseamnă că se va putea circula în sfârșit pe autostradă complet neîntrerupt de la București până la Bacău. Noi aici mai în nord mai așteptăm un pic. Constructorul român a mobilizat pe ultima 100 de metri o armată de 250 de muncitori și peste 220 de utilaje pentru a finaliza conexiunile cu nodurile rutiere de la centura Bacăului. Odată cu această inaugurare, aproape jumătate din întreaga autostradă a Moldovei, adică peste 220 de kilometri, va fi complet funcțională. Planul autorităților este ca până la finalul anului viitor să termine și restul tronsoanelor, permițând o călătorie șnur de aproape 400 de kilometri până la Pașcani. Asta așteptăm noi mai de aici din nord. Pregătește-ți așadar traseul pentru sfârșitul lunii, pentru că drumurile spre estul țării devin considerabil mai scurte și mai sigure spre est sau dinspre est către capitală. S-ar putea, bine, păcat că vestea asta vine la final de vară, dar s-ar putea ca pentru cei care mai au zile libere, care nu încep școala pe 7 septembrie, să conteze foarte mult această veste. Ora 8 și aproape 33 de minute. Bună dimineața!
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

E aproape finalul acestei ore, deci momentul în care eu vin cu datele meteo. Am deschis direct The Weather Channel și îți spun că la această oră la Rădăuț sunt 14 grade Celsius, cerul este înnorat, 19 grade maxima de astăzi, 12 grade temperatura minimă. Astăzi sunt 99% șanse să plouă, deci dacă nu plouă acum, până pe la prânz, sigur, sigur vor fi precipitații. Mâine vor fi 23 de grade Celsius la Rădăuț și 7% șanse să plouă. Urmează Suceava cu 15 grade în termometru la această oră. Cerul este înnorat, 18 grade maxima de astăzi, 13 grade temperatura minimă, 100% șanse să plouă și la Suceava e aceeași poveste. Dacă nu plouă fix în acest moment, sigur până la prânz vei avea parte de precipitații. Pentru mâine la Suceava se anunță maximum 23 de grade și 7% șanse să plouă. 16 grade sunt acum la Fălticeni. Eu sper că s-au rezolvat problemele cu sonorizarea de acolo. Adică poți să-mi mai scrii dacă e ok sau nu. Spunem 16 grade acum, 18 grade maxima de astăzi, 100% șanse să plouă astăzi. Mâine 23 de grade Celsius anunță meteorologii pentru Fălticeni și 7% șanse să plouă. Tot 16 grade sunt acum și la Botoșani. Plouă de dimineață și o să plouă până după prânz. 96% sunt șansele de a se produce precipitații astăzi. 21 de grade maxima, 25 de grade anunță meteorologii pentru mâine la Botoșani și 7% șanse să plouă. La Piatra Neamț acum e un pic mai cald, sunt 17 grade, cerul este înnorat, 18 grade maxima de astăzi, 13 grade minima, 100% șanse să se producă precipitații astăzi și la Piatra Neamț. Pentru mâine sunt anunțate maximum 23 de grade și 7% șanse să plouă. Cel mai cald în zona noastră la această oră este la Iași, sunt 18 grade, cerul este în mare parte înnorat, 20 de grade maxima de astăzi, 47% șanse să plouă. Pentru mâine la Iași sunt anunțate maximum 24 de grade, 7% șanse să se producă precipitații. Weekendul va fi unul frumos cu 28, poate chiar 29 de grade Celsius în zona Moldovei și șanse destul de mici să plouă. Începutul săptămânii viitoare aduce cam aceleași temperaturi ca în weekend, 28-29 de grade Celsius. Poate chiar vom mai avea maxime de 30 de grade săptămâna viitoare pentru a ne aminti că s-a terminat vara, dar a fost și cald și frumos. Ora 8 și aproape 49 de minute acum. La ora 9 fix ai știri pe frecvențele noastre. Noi ne auzim după știri.

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
0: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
0: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Este ora 9, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Plenul Consiliului Județean Iași a aprobat exercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziția clădirii Vama Veche din zona Gării. Decizia a fost luată în plenul instituției și deschide calea negocierilor cu actualul proprietar al imobilului, care solicită 2,5 milioane de euro. Intenția administrației județene este de a cumpăra monumentul istoric și de a-l transforma în noul sediu al Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi. Imobilul este deținut de Medicarom Grup SRL, o societate cu acționariat româno-britanic și sediul în București. Firma a notificat Consiliul Județean Iași la mijlocul lunii iulie cu privire la intenția de vânzare. Întrucât Vama Veche este monument istoric, autoritățile au prioritate la cumpărarea clădirii. Imobilul scos la vânzare nu cuprinde corpul în care funcționează autogara Codreanu, ci doar partea în care se află acum restaurantul Mega Image. Tranzacția are însă și câteva elemente care trebuie clarificate înainte ca imobilul să intre efectiv în patrimoniul județului. Primăria municipiului Pașcani informează locuitorii cu privire la intrarea în vigoare a legii care reglementează Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor, cunoscut sub denumirea de Lift pentru Viață. Această inițiativă legislativă reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii rezidențiale și creșterea calității vieții în comunitate. Programul Național se va desfășura în două etape distincte. În prima fază, care are o durată de 18 luni, oportunitatea de a accesa fonduri europene pentru instalarea de ascensoare aparține exclusiv municipiilor reședință de județ și sectoarelor din municipiul București. Aceste lifturi sunt destinate clădirilor de locuințe care depășesc 3 etaje supraterane și care nu au fost prevăzute cu lift în proiectul inițial din construcție. Deși municipiul Pașcani va deveni eligibil pentru finanțare abia în etapa a doua, primăria demarează deja acțiunile organizatorice obligatorii. În perioada următoare, instituția va realiza o inventariere completă a tuturor blocurilor de pe raza municipiului care îndeplinesc criteriile tehnice, respectiv clădiri cu mai mult de 3 etaje supraterane care nu au fost dotate cu lift din construcție. Listele colectate prin acest recensământ vor fi transmise direct către Ministerul de Resort pentru centralizare. Parlamentul României s-a mobilizat ieri pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali de la toate partidele. Camera Deputaților și Senatul au votat noile modificări ale codului administrativ, care scapă aleșii locali de incompatibilitatea pe care tot Parlamentul a introdus-o, fără să-și dea seama. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților eliminaseră, la propunerea UDMR, articolul care îi lăsa fără funcții pe aleșii locali angajați la stat. După vot, reprezentanții USR din Senat, care a fost cameră decizională, au anunțat că vor ataca legea adoptată la Curtea Constituțională. Reamintim că din cauza unei modificări legislative intrate recent în vigoare, mii de consilieri locali și județeni din toată țara, care lucrează ca personal contractual, de exemplu, în spitale sau regii autonome, s-au trezit în stare de incompatibilitate. În ciuda faptului că ministrul dezvoltării Cheche Otila a susținut public că este vorba doar despre o interpretare greșită a prevederilor legale, articolul respectiv a generat un val de demisii care a afectat toate partidele. Legea inițială a fost promulgată pe 4 august, fără ca partidele să realizeze impactul prevederilor. Blocajul a apărut din cauza legii care schimba codul administrativ și prevedea că angajații la stat nu pot fi în același timp și consilieri locali sau județeni. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Ascult Morning Vibes, Viva FM.

Început ultima oră Morning Vibes de astăzi împreună pe frecvențele Viva FM. Să spun un secret, mâine n-o să ne auzim. Mâine vine colega Andrada de la 8 până la ora 12 pentru acest matinal și cafe lounge cumulate, un fel de ediție de vacanță, și vom vedea săptămâna viitoare ce îmi face, dar până săptămâna viitoare mai e, astăzi mai avem vreo 40 și ceva de minute de petrecut împreună. Pe la 9 se simte că m-am trezit foarte devreme. House of Prayers asculți acum, Kygo, Max, Liberty, Martin Garrix avem și ora asta. Mulți artiști de petrecut împreună pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața!

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Da, și eu ți-am spus de dimineață că astăzi este 27 august. Este ziua cu numărul 239 din anul 2026. Mai sunt 126 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi de 27 august, în primul rând, la mulți ani, Claudiu, să fii sănătos, vesel, fericit. Acum mi-am adus aminte. Am zis de ieri că o să uit. Uite că într-un final, pe ultima sută de metri, mi-am amintit. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 27 august, în anul 1916, ambasadorul Edgard Mavrocordat depune la ora 21 la Secretariatul Ministerului Austro-Ungar de Externe declarația de război din partea regatului român. Armata română înaintează pe trei direcții în Transilvania. În 1939, primul zbor al turboreactorului Heinkel He-178, primul avion cu reacție din lume, atunci era primul zbor în 39 pe 27 august. În 1955 a apărut primul număr al The Guinness Book of Records în Marea Britanie. În 1989, Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. În 1991, Parlamentul de la Chișinău a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova. În anul 2003, planeta Marte se afla la cea mai mică distanță de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecând aproape la 55.758.006 km de pământ. Foarte departe, totuși. La capitolul naștere, astăzi e o zi foarte importantă pentru Claudiu. La mulți ani, Claudiu! Apoi, pentru Pușii Dinulescu, dramaturg, regizor de film, teatru și televiziune, prozator, poet și polemist român născut în anul 1942. În 1950 se năștea Mihai Mălai Mare, actor și politician român. Claudiu Blonț, actor român de teatru și film, s-a născut în anul 1959. Tom Ford, designer de modă american, s-a născut în 1961. Mark Webber, pilot australian de Formula 1, s-a născut în 1976. Tot în 76 s-a născut și Carlos Moya, jucător spaniol de tenis. Tori Bowie, atletă americană, s-a născut în 1990. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în calendarul bizantin sunt cuviosul Pimen, sfânta muceniță Eutalia, sfinții mucenici Eutalia, Fanurie și Osie și episcopul Cordovei. În calendarul latin este sfânta Monica. La mulți ani, Monica! Ziua Independenței în Republica Moldova. Atât notează Wikipedia, atât ți-am spus și eu. Este ora 9 și aproape 33 de minute. Pentru încă puțină vreme, Morning Vibes continuă.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits.

foarte puțin timp ne desparte de finalul întâlnirii de astăzi, însă vreau musai să-ți spun că la această oră sunt cam aceleași temperaturi pe care le-am avut la ora 7 când ne-am întâlnit. 14 grade Celsius acum la Rădăuți, 15 la Suceava, 16 la Fălticeni și Botoșani, 17 grade la Piatra Neamț și 18 grade la Iași. Plouă peste tot astăzi, de mâine încolo se încălzește și scad șansele să se producă precipitații.

0: Ce a fost astăzi pe frecvențele Viva FM de la 7 la 10 cu mine, Lidia Uja, la microfon. Mâine nu ne auzim, vine Andrada de la 8 la 12. Ne auzim în weekend pentru Trending Lifestyle și luni de dimineață vedem de pe la ce oră. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop! Ne auzim data viitoare!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: numărul 7, lângă blocul turn din centru. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Toamna începe cu povești noi pe scena Teatrului Național Vasile Alexandrei din Iași, odată cu debutul noii stagiuni. Stagiunea 186 debutează luna viitoare cu 9 spectacole, de la comedii și povești de iubire până la drame și reinterpretări ale unor texte celebre. Publicul ieșean este așteptat în mai multe dintre sălile teatrului, într-o lună care aduce atât producții îndrăgite, cât și seri de teatru pline de emoție și umor. Prima luna noii stagiuni vine cu 9 reprezentații programate în mai multe dintre spațiile Teatrului Național Iași, de la Sala Mare și Sala Studio Teofil Vâlcu până la Sala Teatru La Cub și Uzina cu Teatru. Seria reprezentațiilor începe joi 17 septembrie ora 19 la Sala Teatru La Cub cu spectacolul Femeia Câmp de Luptă. Pentru Teatrul Național Vasile Alexandrei Iași, noua stagiune înseamnă și continuarea unei tradiții teatrale care datează de aproape două secole. Înființat în 1840, Teatrul Ieșean este primul teatru național din România și rămâne unul dintre principalele repere culturale ale orașului. Castelul Sturza din Miclăușeni va găzdui pe 5 și 6 septembrie cea de-a 11-a ediție a festivalului Călătorie la 1900, dedicată în acest an temei elite la răscruce de epoci. Ediția din acest an marchează o premieră importantă. Pentru prima dată de la demararea lucrărilor de restaurare, vizitatorii vor avea acces și în interiorul castelului. Programul festivalului va recrea atmosfera începutului de secol 20 prin spectacole de teatru, dans și muzică de epocă, ateliere interactive, un târg de antichități, preparate inspirată din gastronomia vremii și alte activități dedicate publicului. Invitata specială a festivalului este academicianul Georgeta Filiti, care alături de Maximilian Carage va evoca personalitatea prințului aviator Matei Ghica Cantacuzino. Organizatorii au anunțat că programul complet și lista invitațiilor vor fi comunicate în perioada următoare. Accesul la eveniment se face pe bază de bilet. Federația Patronatelor din Turismul Românesc lansează ediția de toamnă a programului social Litoralul pentru Toți, valabilă în perioada 1-30 septembrie. Românii pot beneficia de cazare pe Litoralul Românesc la tarife reduse care pornesc de la doar 39 de lei de persoană pe noapte. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Ajuns la 49-a ediție, programul reunește până în prezent 67 de unități de cazare din 10 stațiuni de pe litoral. O noutate importantă pentru această toamnă o reprezintă schimbarea listei de participanți. Ediția din această toamnă se desfășoară sub egida Anul Calității în Turism, o inițiativă lansată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc pentru 2026. Mesajul patronatelor din turism este clar. Tarifele mai mici, specifice extra sezonului, trebuie să fie însoțite de servicii corecte și profesionale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Și dacă nu ai cafea pregătită, cu siguranță piesa asta a fost energie pură. Ellen Walker și Ava Max cu Fate. Și Ava Max, nu știu, face o figură foarte bună în ultima vreme în muzică. Și hai că mai avem doar câteva dimineți de vară împreună. Ar fi păcat să nu le începem cu energie bună. Hai că suntem deja trei motive. Sunt deja trei motive pentru care dimineața asta de joi ar trebui să fie bună. Eu sunt Ada, ești în Cafe Lounge, iar până aproape de ora 13 stăm împreună. Și înainte să vedem ce ne aduce ziua de azi, hai să răsfoim puțin calendarul, pentru că 27 august are niște povești foarte interesante. Una care pare chiar inventată. Pe 27 august 1896 s-a purtat ceea ce e considerat cel mai scurt război din istorie. Marea Britanie și Zanzibar intrau la vremea respectivă în conflict, dar totul s-a terminat în mai puțin de o oră, slavă Domnului. Practic, dacă îți făceai o cafea și te așezai să urmărești începutul, până o terminai, războiul era aproape gata. Glumim noi, dar vedeți și voi că există război acum lângă noi și așa mai departe. Lucrurile ar fi putut să se termine în multe cazuri în mai puțin de o oră sau în mai puțin de o zi, dar uite că nu se întâmplă pentru că orgolii. Avem și un moment uriaș din istoria României. Pe 27 august 1916, România declara război Austro-Ungariei și intra în primul război mondial de partea Antantei. În noaptea de 27 spre 28 august, trupele române începeau înaintarea în Transilvania. Venim mult mai aproape de noi, pe 27 august 1991, când Republica Moldova își proclama independența față de Uniunea Sovietică. Tocmai de aceea, astăzi este și ziua independenței Republicii Moldova. Iar pentru pasionații de curiozități, tot într-o zi de 27 august, în 1955, apărea în Marea Britanie prima ediție a Guinness Book of Records. Cine s-ar fi gândit atunci că o carte despre recorduri avea să devină ea însăși un fenomen mondial? Așadar, 27 august vine cu războaie de nicio oră, momente care au schimbat istoria României, independență peste Prut și recorduri mondiale. Dar noi avem descris povestea zilei noastre de astăzi, așa că ia-ți cafeaua, dă volumul puțin mai tare și hai să facem dimineața asta frumoasă. Sufi, Say It Right, la 10 și 12 minute, salutare, bună ziua!

0: Hai să vedem ce ne aduce ziua de astăzi, pentru că avem titluri din cele mai diverse. Începem cu ceva ce simți deja dacă ai un copil care se pregătește de școală. Goana după rechizite a început mai devreme anul ăsta. Părinții încearcă să profite de oferte, însă preferințele copiilor pot ridica serios nota de plată. Un coș complet, dar economic, ajunge în jurul valorii de 500 de lei, iar anul ăsta, printre preferințe, sunt ghiozdanele cu fotbaliști și personaje K-pop. Tot despre copii, dar de data asta în mediul online, Facebook și Instagram pregătesc schimbări importante pentru minorii, dar nu de la noi, ci din Statele Unite, după acordul încheiat de Meta în procesele intentate de 29 de state americane. Sub 13 ani accesul va fi interzis, adolescenții vor avea conturi speciale, iar limita implicită va fi de 2 ore pe zi. Vor exista și restricții pe timp de noapte și nu vor mai fi trimise notificări în timpul orelor de școală, cu anumite excepții. Rămânem în tehnologie, unde avem una din poveștile care sigur va genera discuții. Cele mai avansate sisteme de inteligență artificială ridică noi probleme de securitate. În teste, agenții AI au reușit să iasă dintr-un mediu virtual securizat și să acceseze internetul, iar OpenAI a suspendat antrenarea unor modele pentru introducerea unor măsuri suplimentare de siguranță. Important însă, specialiștii subliniază că nu vorbim despre AI care s-a răzvrătit, ci despre sisteme care au demonstrat capacități mai mari decât cele anticipate în condițiile testelor. Da, așa zicem cu toții când vrem să mascăm o problemă. Nu vreau să isc discuții așa generatoare de conspirații, dar lucrurile sunt interesante în sfera AI. Avem astăzi și o analiză despre Donald Trump și schimbarea atitudinii față de administrația sa, cu semnale că rezistența politică și instituțională începe să câștige teren în Statele Unite, și ajungem la ceva numai bun pentru noi, pentru Cafe Lounge. La ce ora ar trebui să mănânci micul dejun? Medicii citați într-un articol de pe Digi24 spun că intervalul potrivit este în general între 7 și 8 dimineața, dar mai vorbim despre asta. În noaptea de joi spre vineri, adică în această noapte, avem eclipse parțiale de lună spectaculoasă. E vizibilă și din vestul Europei, dar nu în aceleași condiții din toate regiunile continentului. Vedem imediat despre ce. Rechizite, social media, inteligență artificială, politică, sănătate și chiar și puțin astronomie, cam așa arată agenda zilei de 27 august. Eu sunt în Cafe Lounge alături de tine până aproape de ora 13, este 10 și 22 de minute.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.

0: dacă ai un copil acasă, un fiu, o fică, un nepot, o nepoată, probabil că ai observat deja că sezonul ghiozdanelor și al caietelor a început mai devreme decât în alți ani. Goana după rechizită e deja în plină desfășurare. Oricum, hipermarketurile, magazinele, supermarketurile și așa mai departe, librăriile au ofertă diversificată și au pus stocurile la bătaie timpuriu. Goana, așadar, după rechizită, e deja în plină desfășurare, iar părinții profită de ofertele din magazine înainte să înceapă aglomerația de septembrie. Numai că e o mică problemă pe care o știu foarte bine toate familiile. Lista de la școală e una, iar dorințele copiilor sunt cu totul altă poveste. Pentru cei mici contează enorm ce apare pe ghiozdan, pe penar sau pe caiete. Anul acesta sunt foarte căutate, de exemplu, ghiozdanele cu fotbaliști și echipe de fotbal, dar și personajele inspirate din fenomenul K-pop, care au devenit preferatele multor fete. Un manager de magazin de birotică spune că un coș complet, într-o variantă economică, ajunge undeva la 500 de lei. Sigur că suma poate să crească destul de repede atunci când intră în joc brandurile, personajele preferate sau dorința de a avea fix modelul ăla, că ți s-a pus pata pe el și nu o poți altfel. Mi-a plăcut însă mult sfatul unui psiholog citat în materialul de mai devreme, că nu e deloc o problemă să stabilești dinainte împreună cu copilul un buget pentru cumpărături. Din contră, îl ajută să înțeleagă că poate alege lucruri care îi plac, dar și că există niște limite firești. Așa că, dacă urmează să pleci și tu după rechizite anul acesta, zilele acestea, poate faci întâi lista, apoi bugetul, stabilești lucrul ăsta cu copilul și abia după aceea intri în magazin, s-ar putea să ieși mult mai liniștit după. Eu sunt Ada, până la ora 13, ești alături de mine în Cafe Lounge. Rămâi aici!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit. Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie. În

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ne uităm puțin spre Statele Unite, unde apare o schimbare interesantă în jurul președintelui Donald Trump, după o perioadă în care lideri politici, companii, universități și chiar alte state au preferat adesea să evite confruntarea directă cu tot ce înseamnă administrația Trump. O analiză publicată zilele trecute arată că tot mai mulți încep să spună nu. Unul din cele mai clare exemple vine din Canada. Premierul Mark Carney a refuzat să accepte ultimatumul comercial al lui Trump și a mers până la tarife de retorsiune, iar confruntarea e urmărită destul de atent pentru că ar putea deveni un test. Funcționează strategia de a-i ține piept președintelui american sau nu? Semnale similare apar și în Europa și Orientul Mijlociu. Liderii europeni au devenit mai vocali în anumite dosare, iar analiza amintește inclusiv momentul Groenlanda, când amenințările lui Trump privind insula daneză au provocat o reacție fermă din partea europenilor. Și există semne de schimbare chiar acasă, pentru că în alegerile primare republicane din acest an, candidații susținuți de Trump au pierdut 10 curse pentru nominalizare, 6 din ele numai în august, iar unele sondaje indică o scădere a sprijinului său, inclusiv printre cei de-ai lui, printre republicani. E importantă însă și cealaltă parte a poveștii. Donald Trump rămâne extrem de influent, continuă să domine Partidul Republican în Congres și păstrează o putere considerabilă, atât în politica americană, cât și pe scena internațională. Iar Trump și echipa sa, bineînțeles, fabulează, resping ideea că ar fi pierdut terente și sondajele o arată foarte clar. Susțin că sprijinul pentru președinte rămâne puternic, așa că nu putem vorbi încă de o schimbare definitivă de direcție, dar putem să spunem că vara anului acesta încep să apară tot mai multe voci care aleg confruntarea în locul compromisului. Până la ora 13 suntem în Cafe Lounge, este 10:49. 11 minute mai sunt până la fixul orei 11, când avem știri naționale cu Narcisa Marian.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: v-am găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Propunerea ca bursele sociale să fie plătite doar pe perioada anului școlar, nu și în vacanțe, riscă să nu mai treacă de guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va interveni personal pentru eliminarea acestei prevederi din proiect. Bolojan a precizat că va discuta cu ministrul educației pentru ca actualul sistem să rămână în vigoare. Totuși, premierul a subliniat că proiectul se află încă în transparență decizională, iar forma finală va fi alta. Astfel, elevii din familii defavorizate ar urma să primească în continuare sprijin financiar și pe timpul vacanțelor, contrar propunerii inițiale a Ministerului de Resort. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copiii, datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Testările făcute anul acesta arată că nici adulții nu stau mai bine la acest capitol. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR destinat copiilor de un an și celor de 5 ani peste 49.000 de doze. În aceeași perioadă, medicii vaccinatori au raportat mai mult de 31.000 de doze de vaccin împotriva hepatitei B și peste 30.000 de doze BCG. Pentru vaccinul care previne difteria, tetanosul, tusea convulsivă și poliomielita, administrat la 5 ani, au fost înregistrate aproximativ 27.000 de doze, iar pentru cel care previne difteria, tusea convulsivă și tetanosul inoculat la 14 ani, aproape 34.000. În același timp, președinta Societății Române de Pediatrie, profesor dr. Doina Pleșca, atrage atenția că acoperirea vaccinală din România a coborât sub 50% în ultimii 2 ani, în contextul în care țara se confruntă cu un număr foarte mare de cazuri de rujeolă și tuse convulsivă. Federația Patronatelor din Turismul Românesc lansează ediția de toamnă a programului social Litoralul pentru Toți, valabilă în perioada 1-30 septembrie. Românii pot beneficia de cazare pe Litoralul Românesc la tarife reduse care pornesc de la doar 39 de lei de persoană pe noapte. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Ajuns la 49-a ediție, programul reunește până în prezent 67 de unități de cazare din 10 stațiuni de pe litoral. O noutate importantă pentru această toamnă o reprezintă schimbarea listei de participanți. Ediția din această toamnă se desfășoară sub egida Anul Calității în Turism, o inițiativă lansată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc pentru 2026. Mesajul patronatelor din turism este clar. Tarifele mai mici, specifice extra sezonului, trebuie să fie însoțite de servicii corecte și profesionale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge
2: Viva FM.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Let's write some hits. Viva FM.

0: Și dacă ai un adolescent acasă care ar putea petrece ore întregi pe Instagram sau Facebook, uite ce se pregătește în Statele Unite și ce ar putea deveni poate un precedent interesant și pentru alte țări. Meta s-a angajat să schimbe destul de serios modul în care copiii și adolescenții folosesc cele două platforme. În primul rând, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces, iar cei cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani vor folosi conturi speciale pentru adolescenți. Aici vine una din cele mai interesante reguli. Va exista o limită implicită de 2 ore pe zi cumulat pentru Facebook și Instagram, iar părinții vor putea dezactiva această limită. Noaptea între 0 și 6, accesul va fi blocat, cu excepția funcției de chat, iar între 8 și 15, adică în timpul orelor de școală, nu vor mai fi trimise notificări, cu excepția mesajelor directe și a alertelor de siguranță. Mai apar și alte schimbări interesante. Clipurile video nu vor mai porni automat, numărul de like-uri va fi ascuns în mod implicit, filtrele extreme de înfrumusețare vor fi blocate, iar în maximum 4 luni va trebui să existe și posibilitatea unui flux de conținut nepersonalizat de algoritm. Toate astea vin după ce 29 de state americane au acuzat Meta că platformele sale au avut efecte negative asupra copiilor și că anumite mecanisme ar fi fost concepute astfel încât să-i țină cât mai mult conectați, cât mai mult timp online. Meta nu și-a recunoscut vinovăția, însă acordul prevede plata a până la 17,1 miliarde de dolari. Și mi se pare că de aici apare o întrebare foarte bună pentru tine dacă ești părinte. 2 ore pe zi de social media pentru adolescent ți se par multe, puține sau exact cât trebuie? Pentru că tehnologia asta nu pleacă nicăieri, provocarea pare să fie din ce în ce mai mult să învățăm cum să o folosim fără să ne ocupe toată ziua, că de multe ori suntem și noi angrenați, sau mă rog, poate obișnuiți, dacă ne obișnuim să dăm scroll așa, ne trezim dând scroll pe social media fără să ne dăm seama de lucrul acesta. 11:37, totul e bun, dar cu măsură să fie. Avem piese bune în Cafe Lounge, Dani cu Feeling Good și Carpathian Season, Aer și Liniște, cred că știți piesa foarte bine, e cu AI făcută, a intrat și în playlistul nostru, se ascultă, apropo de rețelele de socializare, Revo și Armin Van Buuren, In and Out of Love, Max Play și Anza, Vamos da Fiesta și Felix Jane cu Nasri, Wake Up. E cazul să ne trezim după a doua cafea? Chiar e cazul.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

0: pentru că ești în Cafe Lounge și poate chiar acum îți bei, nu știu, prima, a doua cafea, ziceam și eu mai devreme. Am o întrebare pentru tine. Ai mâncat ceva astăzi sau cafeaua ține momentan loc și de mic dejun? Ești unul din persoanele, una din persoanele care spune: eu nu pot să mănânc dimineața, nu pot să mănânc dimineața, beau cafea pe stomacul gol. Nu e cea mai bună variantă. Și un studiu realizat pe peste 31.000 de adulți vine cu niște rezultate interesante. Nu contează doar ce mâncăm, ci se pare că merită să fim atenți și la când mâncăm. Medicii spun că un interval potrivit pentru micul dejun este între 7 și 8 dimineața, mai ales dacă te trezești de vreme, iar prima masă a zilei ar trebui să fie una echilibrată: proteine, fibre și glucide. Partea interesantă vine din studiul despre ora primei mese, comparativ cu persoanele care mâncau între 7 și 8, cei care luau prima masă între 8 și 10 aveau un risc de mortalitate cu 10% mai mare. Între 10 și 12 asocierea ajungea undeva la 19%, iar pentru cei care mâncau prima dată abia după prânz, la aproximativ 29%. Fac parte din ultima categorie de cele mai multe ori și știu că chestia asta nu e bună. Atenție însă, pentru că asta nu înseamnă că dacă ai sărit astăzi peste micul dejun trebuie să intri în panică. Cercetătorii spun foarte clar că studiul este observațional. Programul de lucru, somnul, problemele de sănătate și stilul de viață pot să influențeze atât ora la care mănânci, cât și starea generală de sănătate. Și mai e ceva interesant, medicii spun că ar trebui să ne adaptăm și alimentele momentului zilei. Dimineața avem nevoie de energie, în timp ce spre seara organismul se pregătește pentru odihnă, iar indiferent de oră, mișcarea, somnul și evitarea alimentelor ultraprocesate rămân mult mai importante decât obsesia pentru minutul exact în care ai mâncat. Așa că, dacă e ora 11, 12 aproape în cazul nostru și tu ești doar la a doua cafea, poate e momentul să-i faci loc unui mic dejun întârziat. Cât mai repede, cât mai repede, că e bine așa. 11 și 53 de minute.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric: prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie. În

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Toamna începe cu povești noi pe scena Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași, odată cu debutul noii stagiuni. Stagiunea 186 debutează luna viitoare cu 9 spectacole, de la comedii și povești de iubire până la drame și reinterpretări ale unor texte celebre. Publicul ieșean este așteptat în mai multe dintre sălile teatrului, într-o lună care aduce atât producții îndrăgite, cât și seri de teatru pline de emoție și umor. Prima luna noii stagiuni vine cu 9 reprezentații programate în mai multe dintre spațiile Teatrului Național Iași, de la Sala Mare și Sala Studio Teofil Vâlcu până la Sala Teatru la Cub și Uzina cu Teatru. Seria reprezentațiilor începe joi 17 septembrie ora 19 la Sala Teatru la Cub cu spectacolul Femeia Câmp de Luptă. Pentru Teatrul Național Vasile Alexandri Iași, noua stagiune înseamnă și continuarea unei tradiții teatrale care datează de aproape două secole. Înființat în 1840, Teatrul Ieșean este primul teatru național din România și rămâne unul dintre principalele repere culturale ale orașului. Castelul Sturza din Miclăușeni va găzdui pe 5 și 6 septembrie cea de-a 11-a ediție a Festivalului Călătorie la 1900, dedicată în acest an temei elite la răscruce de epoci. Ediția din acest an marchează o premieră importantă. Pentru prima dată de la demararea lucrărilor de restaurare, vizitatorii vor avea acces și în interiorul castelului. Programul festivalului va recrea atmosfera începutului de secol 20 prin spectacole de teatru, dans și muzică de epocă, ateliere interactive, un târg de antichități, preparate inspirată din gastronomia vremii și alte activități dedicate publicului. Invitata specială a festivalului este academicianul George Tafiliti, care alături de Maximilian Caragea va evoca personalitatea prințului aviator Matei Ghica Cantacuzino. Organizatorii au anunțat că programul complet și lista invitațiilor vor fi comunicate în perioada următoare. Accesul la eveniment se face pe bază de bilet. Federația Patronatelor din Turismul Românesc lansează ediția de toamnă a programului social Litoralul pentru Toți, valabilă în perioada 1-30 septembrie. Românii pot beneficia de cazare pe Litoralul Românesc la tarife reduse, care pornesc de la doar 39 de lei de persoană pe noapte. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Ajuns la 49-a ediție, programul reunește până în prezent 67 de unități de cazare din 10 stațiuni de pe litoral. O noutate importantă pentru această toamnă o reprezintă schimbarea listei de participanți. Ediția din această toamnă se desfășoară sub egida Anul Calității în Turism, o inițiativă lansată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc pentru 2026. Mesajul patronatelor din turism este clar. Tarifele mai mici, specifice extrasezonului, trebuie să fie însoțite de servicii corecte și profesionale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: puțin în Londra, unde se pregătește o expoziție pe care cred că orice fan Queen ar pune-o imediat pe lista de văzut. Unele dintre cele mai cunoscute costume purtate de Freddie Mercury vor fi expuse la Victoria and Albert Museum într-o expoziție intitulată foarte potrivit Freddie Mercury Splendid Things. Și titlul vine chiar de la Freddie, pentru că în 1978 spunea că îi place să fie înconjurat de lucruri splendide și că își dorește o viață victoriană, înconjurat de un haos rafinat. Dacă ne gândim la stilul lui, parcă nici nu putea exista o descriere mai bună. Vor fi expuse 8 ținute și accesorii din diferite etape ale carierei sale, iar 7 dintre ele sunt împrumutate muzeului de Mary Austin, care este fosta lui logotnică și una dintre cele mai apropiate persoane din viața lui Freddie, care a rămas acolo alături de el până la final. Sunt câteva piese absolut emblematice. Dacă mergeți acolo, veți putea vedea costumul Mercury Wing, creat de Wendy the Smet, purtat în turneul A Night at the Opera din 1975 și acest costum a apărut inclusiv în videoclipul Bohemian Rhapsody. Apoi avem celebra coroană și mantie regală din Magic Tour, create de Diana Mosley. Freddie l-a purtat inclusiv la Newport în 1986, care a fost ultimul concert susținut de el alături de Queen. Mai apare și o ținută alb-negru, purtată într-unul dintre primele concerte Queen la Imperial College, care avea să ajungă ulterior pe coperta albumului de debut al trupei în 1973. Asta spune foarte multe despre Freddie Mercury. Nu doar îl ascultai, îl vedeai. Era prezent în fiecare gest, fiecare costum, fiecare apariție care făceau parte din spectacol și din personalitatea lui excentrică, pentru că a fost complet din punct de vedere artistic, de la faptul că compunea și a compus Bohemian Rhapsody dintr-un capăt la în celălalt și până la tot ceea ce înseamnă apariție pe scenă. De altfel, înainte de ca termenul de show total să devină ceva obișnuit pentru marile concerte pop, Freddie știa deja cât de puternică poate fi imaginea unui artist și a contribuit din plin la facerea, la realizarea acesteia. Expoziția se deschide pe 24 octombrie, poate fi vizitată până pe 17 ianuarie 2027 și ce este și mai fain este că intrarea este gratuită. Așadar, dacă de pe 24 octombrie și până pe 17 ianuarie îți faci timp să ajungi în Londra, să vizitezi această expoziție la Victoria and Albert Museum, Freddie Mercury Splendid Things, chiar va fi un lucru splendid pentru tine, dacă, mai ales dacă ești fan Queen și Freddie Mercury. 12 și 20 de minute, ascultăm Supermode și James Carter, Tell Me Why.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Let's ride some

0: Dacă nu ai planuri pentru noaptea asta, îți dă cerul unul. În noaptea de joi spre vineri, 27 spre 28 august, are loc una din cele mai spectaculoase eclipse de lună ale perioadei. Bine, trebuie să avem și cer senin ca să putem să o vizionăm. Bine, și vorbim și despre o eclipsă parțială, dar nu numai cu numele, aproape. La momentul maxim, aproximativ 96% din suprafața vizibilă a lunii va ajunge în partea cea mai întunecată a umbrei Pământului. Practic, va mai rămâne doar o fâșie mică neatinsă de umbră și luna ar putea să capete inclusiv nuanțe roșiatice sau arămii, motiv pentru care fenomenul mai e descris și drept un fel de aproape Blood Moon. Eclipsa va putea fi observată din America de Nord și de Sud, Africa și din părți ale Europei și da, va fi vizibilă și din România, numai că la noi trebuie să fim matinal, nu neapărat pasăre de noapte, pentru că primele faze vor putea fi urmărite spre dimineață, înainte ca luna să apună. În România, fenomenul începe în jurul orei 4:23 dimineața, iar ceea ce vei putea vedea depinde din nou de zona țării și de momentul în care luna apune la orizont. În București, de exemplu, eclipsa poate fi urmărită până în jurul orei 6:36 de minute. Partea bună este că, spre deosebire de o eclipsă de soare, nu ai nevoie de acei ochelari speciali, poți privi fenomenul direct cu ochiul liber. Dacă ai un binoclu sau un telescop, cu atât mai bine. Așa că dacă te trezești foarte devreme mâine dimineață, înainte să pui mâna pe telefon, uită-te puțin pe geam, pentru că s-ar putea ca cerul să-ți ofere unul din ultimele spectacole ale verii. Pentru că, da, se termină și vara. Eu sunt Ada, până aproape de ora 13, mai e foarte puțin, da? Mai petrecem un pic de timp împreună.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Riva FM.

0: S-au dus aproape și cele 3 ore ale noastre de Cafe Lounge. Ne apropiem de fixul orei 13. Am ajuns în punctul ăla în care putem să spunem că e ultima joi, ultimul weekend din luna august. Da, zic să nu ne grăbim prea tare cu despărțile. Mai avem câteva zile și sfatul este să nu numeri niciodată cât mai rămas, ci să te bucuri de ce a mai rămas. E bine să mai faci un drum fără motiv anume și dacă vara asta nu a fost exact așa cum ți-ai imaginat-o prin iunie, e totul în regulă. Nu toate anotimpurile trebuie să fie spectaculoase ca să lase ceva frumos în urmă. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că mi-ai fost alături și astăzi cu muzică, cu a noastră cafea imaginară sau chiar pe bune, pentru că i-am băut două până în momentul de față, cu povești și îți spun așa, călduros, să rămâi în continuare aici, pentru că vine Alina de la ora 13 și până la ora 17 te ține conectat la tot ce se întâmplă în jurul tău, în City Vibes. Eu îți doresc să ai după amiază frumoasă, să-ți fie ziua ușoară și să păstrezi puțin loc și pentru zilele de vară care au mai rămas. Ceau, pe mâine!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Plenul Consiliului Județean Iași a aprobat exercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziția clădirii Vama Veche din zona Gării. Decizia a fost luată în plenul instituției și deschide calea negocierilor cu actualul proprietar al imobilului, care solicită 2,5 milioane de euro. Intenția administrației județene este de a cumpăra monumentul istoric și de a-l transforma în noul sediu al Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi. Imobilul este deținut de Medica Rom Grup SRL, o societate cu acționariat româno-britanic și sediul în București. Firma a notificat CJ Iași la mijlocul lunii iulie cu privire la intenția de vânzare. Întrucât Vama Veche este monument istoric, autoritățile au prioritate la cumpărarea clădirii. Imobilul scos la vânzare nu cuprinde corpul în care funcționează autogara Codreanu, ci doar partea în care se află acum restaurantul Mega Image. Tranzacția are însă și câteva elemente care trebuie clarificate înainte ca imobilul să intre efectiv în patrimoniul județului. Primăria municipiului Pașcani informează locuitorii cu privire la intrarea în vigoare a legii care reglementează programul național de accesibilizare a locuințelor, cunoscut sub denumirea de lift pentru viață. Această inițiativă legislativă reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii rezidențiale și creșterea calității vieții în comunitate. Programul național se va desfășura în două etape distincte. În prima fază, care are o durată de 18 luni, oportunitatea de a accesa fonduri europene pentru instalarea de ascensoare aparține exclusiv municipiilor reședințe de județ și sectoarelor din municipiul București. Aceste lifturi sunt destinate clădirilor de locuințe care depășesc 3 etaje supraterane și care nu au fost prevăzute cu lift în proiectul inițial din construcție. Deși municipiul Pașcani va deveni eligibil pentru finanțare abia în etapa a doua, primăria demarează deja acțiunile organizatorice obligatorii. În perioada următoare, instituția va realiza o inventariere completă a tuturor blocurilor de pe raza municipiului care îndeplinesc criteriile tehnice, respectiv clădiri cu mai mult de 3 etaje supraterane care nu au fost dotate cu lift din construcție. Listele colectate prin acest recensământ vor fi transmise direct către Ministerul de Resort pentru centralizare. Parlamentul României s-a mobilizat ieri pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali de la toate partidele. Camera Deputaților și Senatul au votat noile modificări ale codului administrativ care scapă aleșii locali de incompatibilitatea pe care tot Parlamentul a introdus-o fără să-și dea seama. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților eliminaseră la propunerea UDMR articolul care îi lăsa fără funcții pe aleșii locali angajați la stat. După vot, reprezentanții USR din Senat, care au fost camere decizională, au anunțat că vor ataca legea adoptată la Curtea Constituțională. Reamintim că din cauza unei modificări legislative intrate recent în vigoare, mii de consilieri locali și județeni din toată țara care lucrează ca personal contractual, de exemplu, în spitale sau regii autonome, s-au trezit în stare de incompatibilitate. În ciuda faptului că ministrul dezvoltării Cecheotil a susținut public că este vorba doar despre o interpretare greșită a prevederilor legale, articolul respectiv a generat un val de demisii care a afectat toate partidele. Legea inițial a fost promulgată pe 4 august, fără ca partidele să realizeze impactul prevederilor. Blocajul a apărut din cauza legii care schimba codul administrativ și prevedea că angajații la stat nu pot să fie în același timp și consilieri locali sau județeni. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: mea, care a fost aici pe frecvențe până la fixul orei 13. Bună ziua și bine te-am găsit așadar. Și dacă până acum n-ai auzit suficient de multe urări de bună ziua, salutări de bună dimineața pentru o singură zi, am eu rezolvarea în secundele ce urmează.
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Eu sunt Briana, am 4 ani, vin de la Oradea și am vrut bună ziua, Ștefan!
2: Bună, bună, bună!
1: Bună ziua, Loredana!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua, Ștefan!
2: Bună!
0: Așadar, bună ziua! Cred că ne-am salutat fix așa cum trebuie, să fim siguri că am bifat acest prim moment de întâlnire aici pe frecvențele Viva FM, așa că te mai spun o dată pentru siguranță. Bună ziua și bine te-am găsit! Să ai o zi ușoară, cu muzică bună și cu suficientă energie cât să păstrezi până la începutul weekendului. Alina Vatcu sunt eu, suntem în această zi de joi așadar, ora 13 și 11 minute acum, și ca lucrurile să funcționeze foarte bine până la ora 17, când vom fi aici împreună pe frecvențe, propun deja să ne întoarcem la playlistul Viva FM, pentru că e pregătit cu următoarea piesă, Adriatic featuring Notre Dame cu Give It To Me, care sună cam așa, sigur o știi, dar e acum în variantă remixată și sună tare fresh.

0: 15 minute. Suntem în ultimele zile din această lună august a lui 2026, ceea ce înseamnă că ne pregătim de școală, cu toții într-un fel sau altul. Ne pregătim fie de traficul care vine la pachet cu începerea școlilor, ne pregătim să ne facem ghiozdanul, să ne luăm haine, să ne ducem copiii poate pentru prima dată la școală, dacă sunt în clasa 1. Deci sunt fel și fel de emoții pe care le trăim cu toții în perioada aceasta de pregătire pentru începerea unui nou an școlar, însă se întâmplă și chestiuni diferite. La Iași, de exemplu, elevii Colegiului Național Mihai Eminescu vor începe cursurile cu o săptămână mai târziu, asta deoarece lucrările de consolidare și modernizare nu au fost încă definitivate. Anunțul a fost făcut astăzi în ședința Colegiului Prefectural de către adjunctul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Florentin Ciubotaru, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: În aceste zile se desfășoară o inspecție tematică de verificare a statului pregătirii unităților de învățământ pentru noul an școlar 2026-2027. Din informațiile pe care le am la nivelul municipiului, pe componenta 15 școli verzi, cele trei mari investiții de la Colegiul Caravetii Brăileanu, Colegiul Național Mihai Eminescu și la Liceul Teoretic Mihai Costin se află aproape de final, cu excepția Colegiului Național Mihai Eminescu, unde lucrările se vor finaliza la 15 septembrie. În celelalte două locații, elevii vor intra în totalitate în sălile de curs. Și elevii de la Colegiul Național Mihai Eminescu, evident că vor veni la școală, numai că prima săptămână va fi școala altfel.
0: Școala altfel, așadar, acesta va fi debutul anului școlar pentru elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Iași. Mai multe detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi ne întoarcem la playlistul Viva FM, care ne ține companie indiferent de context. Pentru orice pregătire e nevoie, e important să avem așa, cel puțin pe fundal, o piesă bună preferată care să ne țină cu energia sus. 13:21 acum, Alina Bat cu sunt eu, suntem în City Vibes. Mulțumesc că ești aici.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit. Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie.

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: Chiar acum pe frecvențele Viva FM, 13:31 și avem informații de la graniță chiar. Asta pentru că începând de astăzi, Poliția de Frontieră din România anunță că suplimentează personalul în punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova. Concret, purtătorul de cuvânt al Direcției Poliției de Frontieră Iași, Denis Lazar, a declarat că în această perioadă sunt suplimentate toate echipamentele electronice de verificare a documentelor de tranzit și propun să ascultăm și noi chiar acum declarația.
1: Pentru evitarea aglomerărilor au fost dispuse măsuri de suplimentare a echipamentelor folosite pentru verificarea documentelor EDAC, a stațiilor EES și a personalului Poliției de Frontieră până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere. Pentru optimizarea fluxului de călători, când situația va impune, în funcție de valorile de trafic și în limita configurației punctelor de trecere, se va aplica inclusiv procedura reverse, care presupune redirecționarea temporară a traficului pe arterele disponibile de pe sensul opus de deplasare.
0: În această perioadă, Republica Moldova marchează Ziua Independenței și, pe de altă parte, este și începutul lunii septembrie, așa că au loc festivitățile deschiderii anului academic. Cam acesta este contextul în care s-a luat această măsură. Pe de altă parte, în centrele universitare din România, la începutul lunii septembrie, are loc admiterea de toamnă și încep astfel cazările în căminele pentru studenții din Republica Moldova. Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru Viva.fm. 13:33 acum. Hai să spargem ghinionul acesta cu 3 cu piesele faine din playlist-ul Viva FM. Suntem în City Vibes. Mulțumesc încă o dată că ești aici. Ne întoarcem la muzica asta faină remixată, numai bună de ascultat într-o zi de august.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: City Vibes.
8: Urban Beats.

0: 13 și 48 de minute și dacă ne știm de multe zile aici pe frecvență, știi deja că e momentul în care te anunț că mai avem aproximativ 10 minute până la fixul orei 14 când vin știrile aici pe frecvență. Noi ne reauzim imediat după știri.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Propunerea ca bursele sociale să fie plătite doar pe perioada anului școlar, nu și în vacanțe, riscă să nu mai treacă de guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va interveni personal pentru eliminarea acestei prevederi din proiect. Bolojan a precizat că va discuta cu ministrul educației pentru ca actualul sistem să rămână în vigoare. Totuși, premierul a subliniat că proiectul se află încă în transparență decizională, iar forma finală va fi alta. Astfel, elevii din familii defavorizate ar urma să primească în continuare sprijin financiar și pe timpul vacanțelor, contrar propunerii inițiale a Ministerului de Resort. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copiii, datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Testările făcute anul acesta arată că nici adulții nu stau mai bine la acest capitol. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR destinat copiilor de un an și celor de 5 ani peste 49.000 de doze. În aceeași perioadă, medicii vaccinatori au raportat mai mult de 31.000 de doze de vaccin împotriva hepatitei B și peste 30.000 de doze BCG. Pentru vaccinul care previne difteria, tetanosul, tusea convulsivă și poliomielita, administrat la 5 ani, au fost înregistrate aproximativ 27.000 de doze, iar pentru cel care previne difteria, tusea convulsivă și tetanosul inoculat la 14 ani, aproape 34.000. În același timp, președinta Societății Române de Pediatrie, profesor dr. Doina Pleșca, atrage atenția că acoperirea vaccinală din România a coborât sub 50% în ultimii 2 ani, în contextul în care țara se confruntă cu un număr foarte mare de cazuri de rujeolă și tuse convulsivă. Federația Patronatelor din Turismul Românesc lansează ediția de toamnă a programului social Litoralul pentru Toți, valabilă în perioada 1-30 septembrie. Românii pot beneficia de cazare pe Litoralul Românesc la tarife reduse care pornesc de la doar 39 de lei de persoană pe noapte. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu o vouchere de vacanță. Ajuns la 49-a ediție, programul reunește până în prezent 67 de unități de cazare din 10 stațiuni de pe litoral. O noutate importantă pentru această toamnă o reprezintă schimbarea listei de participanți. Ediția din această toamnă se desfășoară sub egida Anul Calității în Turism, o inițiativă lansată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc pentru 2026. Mesajul patronatelor din turism este clar. Tarifele mai mici, specifice extrasezonului, trebuie să fie însoțite de servicii corecte și profesionale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

Uite, chiar acum, cu energia asta adusă de Misha Miller pe frecvențele Viva FM, începem City Vibes, 14 și 9 minute, așa cum spuneam, și cu energie, dar și cu poftă. Nu știu dacă o să-ți fac poftă, deja îți cer iertare dacă nu ești aproape de o gelaterie sau o înghețată, însă mi-e greu să cred că vei găsi prin zona în care te afli acum ceea ce să-ți povestesc eu, pentru că se pare că vara aceasta, vanilia și ciocolata au un nou rival, se întâmplă la Sibiu, acolo unde unul pe care puțin l-ar fi asociat cu deserturile, adică slănina afumată. Alina Belcea, o cofetăreasă din Sibiu, ne vorbește despre o combinație neobișnuită care a transformat un preparat tradițional românesc în desert răcoritor. Înghețata cu slănină a stârnit curiozitatea localnicilor și turiștilor care stau la coadă să încerce nou sortiment. Mie mi-au apărut tot felul de materiale video în mediul online. Recunosc că pentru început

Gelato de astăzi, acum nu știu unde să încadrez însă această înghețată cu slănină, dar știu unde mă pricep cel mai bine și anume la muzica asta din playlistul Viva FM. Dau play pe mai departe, suntem în cea de-a doua oră de City Vibes. Îți mulțumesc că ești aici, eu sunt Alina Batcu și ți-amintesc și că multe, multe detalii găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Acum dau play mai departe la piesa asta semnată de Sugar Hill, Everybody.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: Bastionul fericirii adus aici pe frecvențe de The Urs, 14 și 32 de minute. În această zi de joi, 27 august, am vorbit despre părinți, despre elevi, dar cred că e cazul să vorbim puțin și despre studenți, mai ales despre cei care se pregătesc să înceapă noul an universitar la Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brat din Iași, pentru că a fost redeschis astăzi căminul studențesc A4, care a fost modernizat și recompartimentat printr-un proiect european. Rectorul Gerard Jitareanu a arătat că investiția s-a ridicat la 23 de milioane de lei, din care contribuția universității a fost de 11 milioane, dar propun să ascultăm chiar acum declarația rectorului Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași.
1: Un cămin care a fost edificat în perioada înainte de 90 a fost transformat fundamental și astfel în momentul de față am ajuns să avem 100 de camere de două locuri, complet modernizate, cu o infrastructură nouă, consolidat, cu instalații sanitare, cu instalații electrice, toate noi și de asemenea mobilier nou și tot ceea ce înseamnă alte lucruri care să facă viața mai plăcută studenților noștri în cămin. Valoarea proiectului a fost de peste 23 de milioane de lei și din această sumă jumătate a fost contribuția proprie a universității noastre, pentru că proiectul inițial prevedea doar reabilitarea termică, înveloparea căminului și noi am spus că nu este suficient, așa că am alocat această sumă suplimentară pentru modernizarea camerelor și compartimentarea acestora, ca în momentul de față să avem regim de 2 studenți în cameră.
0: Tot astăzi, conducerea universității a anunțat că în perioada 31 august-4 septembrie va avea loc admiterea de toamnă, iar deschiderea anului academic este programată pentru 15 septembrie. Urmărim și noi și revenim cu detalii pe subiect aici, pe frecvențele Viva FM. Până atunci însă suntem cu piesele noastre bune, fresh și remixate aici în playlist, 14 și 34 de minute. Bine te-am găsit în City Vibes la Viva FM.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Ah.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
2: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
2: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Ghiță Mureșan pentru români? Pentru că a demonstrat că perseverența și modestia pot duce un anonim până în cea mai puternică ligă de basket din lume, NBA. E adevărat, unul dintre avantajele sale, deloc de neglijat, este înălțimea de 2,31 m, în fapt consecința unei afecțiuni a glandei pituitare. Născut în anul 1971 într-o comună din județul Cluj, se mută de tânăr în municipiul Reședință de Județ, unde antrenorul clubului de basket local, Universitatea, îi observă talia și apetența pentru sport, iar rezultatele nu întârzie să apară. Este legitimat, începe antrenamentele, participă la competiții și devine campion al României. Apoi se transferă în Franța. Momentul decisiv al carierei vine în anul 1993, când este selectat în NBA de către echipa Washington Bullets, devenită ulterior Washington Wizards. Pentru orice basketbalist, NBA reprezintă visul suprem, iar Ghiță Mureșan devine primul și deocamdată singurul român care a activat în acest campionat. Între 1993 și 2000 evoluează pentru Washington și apoi pentru New Jersey Knicks, fanii gratulându-l cu apelativul Big Ghiță. Dar activitatea lui nu se oprește odată cu retragerea din teren. Stabilit în Statele Unite împreună cu familia, își dedică timpul educării tinerilor sportivi. Fondează Giant Basketball Academy, acolo unde copii și adolescenți învață nu doar tehnicile basketului, ci și disciplina, spiritul de echipă și respectul față de adversari. Între anii 2017-2021 ocupă funcția de vicepreședinte al Federației Române de Basket, contribuind la dezvoltarea acestui sport și susținând proiecte dedicate copiilor și juniorilor. Ghiță Mureșan afirmă adesea că tot ceea ce a realizat în viață se datorează basketului și că își dorește ca tot mai mulți copii să descopere frumusețea acestui sport. Ca fapt divers, puțină lume știe că gigantul clujean are și o scurtă carieră în cinematografie, interpretând rolul principal în filmul My Giant alături de actorul Billy Crystal. Așadar, am putea spune că importanța activității lui Ghiță Mureșan depășește rezultatele sportive. El rămâne un simbol al ambiției și al depășirii limitelor, inspirând noile generații de tineri să creadă în propriile visuri.
0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Plenul Consiliului Județean Iași a aprobat exercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziția clădirii Vama Veche din zona Gării. Decizia a fost luată în plenul instituției și deschide calea negocierilor cu actualul proprietar al imobilului, care solicită 2,5 milioane de euro. Intenția administrației județene este de a cumpăra monumentul istoric și de a-l transforma în noul sediu al Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi. Imobilul este deținut de Medica Rom Grup SRL, o societate cu acționariat româno-britanic și sediul în București. Firma a notificat CJ Iași la mijlocul lunii iulie cu privire la intenția de vânzare. Întrucât Vama Veche este monument istoric, autoritățile au prioritate la cumpărarea clădirii. Imobilul scos la vânzare nu cuprinde corpul în care funcționează autogara Codreanu, ci doar partea în care se află acum restaurantul Mega Image. Tranzacția are însă și câteva elemente care trebuie clarificate înainte ca imobilul să intre efectiv în patrimoniul județului. Primăria municipiului Pașcani informează locuitorii cu privire la intrarea în vigoare a legii care reglementează programul național de accesibilizare a locuințelor, cunoscut sub denumirea de lift pentru viață. Această inițiativă legislativă reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii rezidențiale și creșterea calității vieții în comunitate. Programul național se va desfășura în două etape distincte. În prima fază, care are o durată de 18 luni, oportunitatea de a accesa fonduri europene pentru instalarea de ascensoare aparține exclusiv municipiilor reședințe de județ și sectoarelor din municipiul București. Aceste lifturi sunt destinate clădirilor de locuințe care depășesc 3 etaje supraterane și care nu au fost prevăzute cu lift în proiectul inițial din construcție. Deși municipiul Pașcani va deveni eligibil pentru finanțare abia în etapa a doua, primăria demarează deja acțiunile organizatorice obligatorii. În perioada următoare, instituția va realiza o inventariere completă a tuturor blocurilor de pe raza municipiului care îndeplinesc criteriile tehnice, respectiv clădiri cu mai mult de 3 etaje supraterane care nu au fost dotate cu lift din construcție. Listele colectate prin acest recensământ vor fi transmise direct către Ministerul de Resort pentru centralizare. Parlamentul României s-a mobilizat ieri pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali de la toate partidele. Camera Deputaților și Senatul au votat noile modificări ale codului administrativ care scapă aleșii locali de incompatibilitatea pe care tot Parlamentul a introdus-o fără să-și dea seama. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților eliminaseră la propunerea UDMR articolul care îi lăsa fără funcții pe aleșii locali angajați la stat. După vot, reprezentanții USR din Senat, care au fost camere decizională, au anunțat că vor ataca legea adoptată la Curtea Constituțională. Reamintim că din cauza unei modificări legislative intrate recent în vigoare, mii de consilieri locali și județeni din toată țara, care lucrează ca personal contractual, de exemplu în spitale sau regii autonome, s-au trezit în stare de incompatibilitate. În ciuda faptului că ministrul dezvoltării Cechi Oțil a susținut public că este vorba doar despre o interpretare greșită a prevederilor legale, articolul respectiv a generat un val de demisii care a afectat toate partidele. Legea inițial a fost promulgată pe 4 august, fără ca partidele să realizeze impactul prevederilor. Blocajul a apărut din cauza legii care schimba codul administrativ și prevedea că angajații la stat nu pot să fie în același timp și consilieri locali sau județeni. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: Never Stop Dreaming, chiar acum pe frecvențele Viva FM, și pare că aș fi lucrat eu să mut piesa asta în playlist. Să știți că fix așa s-a întâmplat. E cu Nu renunța niciodată să visezi și cred că se potrivește foarte bine în contextul discuției pe care o vom avea astăzi aici pe frecvențele Viva FM. E ora 15:08 și dacă suntem de mai mult timp împreună aici pe frecvențe, știi deja că e ora aceea din zi în care nu mai vorbesc eu singură, ci eu pun întrebări și primesc răspunsuri. Și dacă noi suntem în Iași acum, dar suntem pe frecvențe pe regiune, dacă ești din Iași, știi deja că la ora aceasta e cu ploaie aici, e gri afară, dar studioul nostru parcă a înflorit puțin, pentru că avem două doamne în studioul Viva FM. Vorbim despre antreprenoriat feminin, despre curajul de a transforma o idee într-un business, dar și despre cât de important este să creăm în jurul nostru și a pasiunii noastre o comunitate care să ne încurajeze și mai ales să ne susțină. Și purtăm discuția aceasta pentru că urmează anotimpul antreprenoarelor. Avem alături de noi două doamne, două femei care cunosc foarte bine acest univers, dar din perspective diferite. Așadar, alături de mine chiar acum în studioul Viva FM, Irina Adriana Ciofu, organizatoarea evenimentului, și Laura Mahu de la Laurinda, partener al târgului. Bună ziua și bine ați venit la Viva FM!
1: Bine v-am găsit!
0: Cu mare drag, așa sunteți cu energia aceasta pozitivă, indiferent de vreme, de context, de...
1: Încercăm!
2: Așa trebuie,
0: da. Eu mă bucur, da. Să știți, chiar la modul serios ați adus puțină culoare în studio astăzi și vă mulțumesc. Povestim astăzi despre un proiect de suflet, mă gândesc eu, așa sună la prima vedere când menționez despre anotimpul antreprenoarelor, dar știți cum e ca în terapie, ne întoarcem un pic în timp la rădăcini și vedem de unde a pornit ideea acestui proiect.
1: Chiar logo-ul nostru se duce înspre suflet, logo-ul nostru este branduri cu suflet, așa că, da, într-adevăr, chiar de la suflet a pornit ideea comunității. Am încercat să ne unim în eforturile noastre comerciale, ca să zic așa, pentru ca să facem văzute produsele pe care le confecționăm, le realizăm noi. Eu, de exemplu, într-un atelier de croitorie sau brădărie, Laurinda în laboratorul de cofetărie. Și mai avem foarte multe femei dragi în comunitate care tot așa sunt taxate pe activitate productivă. Ne-am dorit foarte mult să creăm un mediu în care produsele lor să ajungă la piața liberă. Cum asta e, Laura?
2: Cu ce ne diferențiem noi față de celelalte comunități de antreprenoare, majoritatea sunt la început de drum, încă nu au curajul de a-și crea un magazin fizic, un spațiu de vânzare, ceva unde să-și expună produsele în afară de online. Și atunci această comunitate, prin târgurile pe care le organizează, le scoate cumva din umbră pe fetele astea talentate, că

0: parte dintr-o astfel de comunitate înainte să o creați dumneavoastră?
1: Am fost parte din astfel de comunitate. Chiar dinainte de a deveni antreprenoare cu act în regulă, am fost parte din comunitate. Am cunoscut foarte multe femei care au pornit pe drumul lor, au ieșit cumva din mediul ăsta de angajat, din gândirea de angajat și au început să creeze. Foarte multe dintre ele m-au inspirat. În schimb, am simțit nevoia să creez această comunitate datorită faptului că în ultima perioadă numărul de comunități s-a înmulțit. Sunt foarte multe pe antreprenoriat, sunt multișoare chiar pe partea de antreprenoriat feminin. Și atunci, cumva, focusul s-a schimbat din a promova antreprenoarea și activitățile sale în a atrage cât mai multe femei în comunitate. Am pățit-o și eu, fiind lider la o altă comunitate, deși e foarte, foarte ușor să treci dintr-o parte în alta, fără să-ți dai seama. Și atunci am încercat să schimbăm cumva paradigma, să schimbăm abordarea, tocmai pentru că am prin plan să fie întotdeauna membrele comunității și nu comunitatea propriu-zisă. Asta încercăm să păstrăm și să ne diferențieze cumva pe plan local și, de ce nu, și național în viitor, dacă lucrurile vor merge pe direcția pe care ne dorim.
0: Ca să înțelegem puțin mai mult ce înseamnă mai exact acest proiect și mai ales să fii parte din Anotimpul Antreprenoarelor, poate că la început suntem tentați să ne imaginăm că e vorba despre un târg. Un târg unde vin antreprenoare. Eu sunt sigură că lucrurile sunt mult mai mult de atât. Ce înseamnă să fii parte din această comunitate?
1: Înseamnă să ai acces la informație. Vom lansa undeva în septembrie Academia Antreprenoarelor, unde vom avea niște sesiuni gratuite de învățare, punem accent foarte mare pe învățarea continuă și vom avea de asemenea și anumite activități de învățare mai aprofundată. Înseamnă să faci parte dintr-o comunitate în care activitatea ta va fi adusă în prim plan prin evenimente specifice, unde vor participa una sau mai multe antreprenoare și în care vor arăta efectiv cum ajung la produsul respectiv. Înseamnă participarea la aceste târguri comerciale și înseamnă și, de ce nu, anumite activități recreative pe care să le creăm, pentru că nu e totul numai despre business. Trebuie să mai fie o leacă de ieșire din decor.
0: Și de foarte multe ori, ca businessul să funcționeze, trebuie să funcționăm noi prima dată, să fim noi bine. Mă interesează însă răspunsul la această întrebare și de partea cealaltă, de partea partenerului al târgului. Cum e să fiți parte din această comunitate?
2: Eu am intrat de foarte puțin timp într-o comunitate de acest gen, undeva prin martie, cred, iar Anotimpurile Antreprenoarelor a pornit în când?
1: În mai. Mai suntem la foarte
2: și
1: început.
2: Am fost atât de impresionată de, și cu o dorință atât de mare de a ne aduna și de a crea ceva frumos, încât am zis că, indiferent, oricât de greu ar fi, noi trebuie să ducem mai departe comunitatea asta. Să fim ca o familie, practic. Eu așa mă simt cu fetele. Ca o familie.
1: Asta ne-am și dorit, să fim prietene înainte.
2: Să fim prietene, să ne susținem, ne promovăm reciproc,
1: să ne ajutăm fizic acolo unde este cazul, chiar în cadrul târgurilor pe care le organizăm. Dacă una dintre noi are o treabă, are un copil cu răceală, cu ceva, să putem să venim și să o susținem. Știi că se spune că e nevoie de un trip să crești un copil. Uh-huh. Practic, la noi, afacerea este celălalt copil. Și înțelegem că e nevoie de noi toate să creștem afacerile până la punctul la care ne dorim să le creștem.
0: Și la ce lucrați în perioada aceasta? Ce se va întâmpla la următoarea ediție a Anotimpul Antreprenoarelor, despre care povestim astăzi aici pe Frecvențe?
1: 4, 5, 6 septembrie la Moldova va fi târgul Anotimpurile Antreprenoarelor, ediția de toamnă, la care vor participa 28 de femei talentate. Fiecare pe domeniul ei va aduce diverse produse. Vom avea și niște ateliere realizate pentru copii și, de ce nu, și pentru mămici.

0: Dacă e nevoie, vom avea mărgelit cu Oana Arts, vom avea câteva activități statice cu la joacă, cu... și bineînțeles că printre ele vom avea surprize pentru cei care ne vor vizita la târg. Vom avea surprize dulci, pentru că avem un partener pe măsură care e foarte generos. Vom avea surprize pentru început de școală, vom avea bijuterii de autor, vom avea creații textile deosebite cu artist Iris Trânceanu. Sunt foarte multe lucruri pe care le oferim spre vânzare și care sigur vor impresiona prin modul în care arată.
1: Și ce este foarte important este că aceste lucrușoare nu le găsești să le cumperi nicăieri. Adică nu există nicăieri niciun magazin, pur și simplu doar așa le poți, sau mă rog, să faci comandă pe internet, dar
0: nu
1: să pui mâna fizic pe ele.
0: Da. Sunt lucruri care au fost făcute de o femeie în care fiecare dintre ele și-a pus sufletul și sufletul pe tavă, cum s-ar spune.
1: Bine, except în prăjiturile mele care pot fi achiziționate și altfel, dar restul fetelor nu au...
2: Cu siguranță se va simți în gustul prăjiturilor că sunt gândite și făcute și preparate cu drag, pentru că v-am întrebat la început cum vă pregătiți sau în ce stadiu sunteți și mi-ați mărturisit că, desigur, fiind vorba de dulce, de prăjituri, mai este până trebuie să le pregătiți, dar ca să dăm din casă așa puțin, din acele surprize, cu ce dulce veți primi pe cei care vor trece pe la târg?
1: Ce ar fi ca și o noutate, vor fi biscuiți sau turtă dulce imprimate comestibil cu mesaje pentru copii care încep școala.
2: Toamna se numără bobocii, dar se numără și doamnele antreprenori în prezente, mai ales și implicate în anotimpul antreprenoarelor, pentru că, sigur, ne uităm în mediul online și totul pare așa, știți cum e, totul pare roz în mediul online, mai ales dacă și chiar dacă ascultăm așa o emisiune la radio, nu suntem tentați să spunem neapărat cam care sunt și provocările, dar în toată această perioadă, mai ales de când sunteți doamne antreprenoare, ce v-a învățat lumea aceasta a business-ului? Care e cam cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o?
0: Pe mine m-a învățat că trebuie să învăț continuu. În fiecare zi am o nouă lecție pe care trebuie să o asimilez, că e foarte, foarte important să ai curaj și să faci pasul chiar dacă ți este foarte frică, că e foarte importantă energia pe care o ai, că nu poți să realizezi sau să creezi, să ai bucuria aceea de a crea decât dacă tu ești foarte bine cu tine și ești, ai încredere în ceea ce poți face. Și?
1: Și pe mine m-a învățat că trebuie să fii sinceră cu clientul. Clientul trebuie să simtă că are încredere în tine și în produsele tale și atunci automat va reveni. Adică nu doar să vinzi odată. Clientul trebuie câștigat pe viață.
2: Și pentru că suntem lumea aceasta a digitalului, unde vă găsim în mediul online? Unde găsim detalii despre această comunitate și despre business?
0: Pe toate canalele social media, adică Facebook, Instagram, TikTok. Avem și o pagină de WhatsApp pe care putem fi găsite, dar avem și un grup privat în care oricare își dorește să facă parte din această comunitate este invitat să intre.
2: Poate intra oricine, sunt niște lucruri pe care trebuie să le bifăm înainte să putem intra, cam care sunt condițiile așa.
0: Să înțeleagă că noi suntem o comunitate în care prietenia primează și că dacă nu vei încerca să oferi din sufletul tău o parte către ceilalți, cel mai probabil nu îți vei găsi locul acolo și să aibă acea bucurie de a crea.
1: Și nu doar să iei, ci să și dăruiești.
2: De fapt, cel mai mare cadou poate fi chiar să dăruiești, că e bucuria, exact, se simte exact. Ceva mai mult după.
1: Ne dorim membre active care să participe, să comunice, nu doar să fie acolo și atât, că n-are niciun sens.
0: Cumva, că vorbeam mai înainte de lecțiile pe care le-am învățat, una dintre lecțiile pe care cred că amândouă le-am învățat este că ceea ce oferi primești înapoi. Și că dacă ai generozitate, vei primi generozitate.
2: E așa, o energie a universului, nu? Da. Care funcționează indiferent de context. Mulțumesc tare mult pentru o prezență, multă energie bună în continuare, să iasă fix așa cum v-ați propus. Pe final, dacă considerați că mai sunt lucruri ce ar trebui de știut, mai ales pentru cei care se pregătesc să treacă pe la eveniment, vă rog.
0: Așteptăm cu mare drag.
1: Și cu surprize.
2: Dulci. Și nu numai. Nu numai.
1: Partea mea. Probabil și fetele au surprizele lor.
0: Sigur.
2: Dacă vreți să descoperiți doamnele, brandurile și poveștile din spatele acestui proiect, Anotimpul Antreprenoarelor, găsiți toate detaliile despre eveniment pe toate canalele evenimentului, pe WhatsApp, pe Facebook, pe Instagram, există pagini deschise acolo. Mulțumesc tare mult încă o dată, a fost o discuție caldă și plăcută, sunt sigură că așa se simte în orice activitate organizată în cadrul comunității. Irina Adriana Ciofu, organizatoarea evenimentului, și Laura Mahu de la Laurinda. Mulțumesc tare mult încă o dată.
0: Mulțumim pentru invitație.
2: Soarele de pe frecvențe așa s-a auzit astăzi, într-o zi ploioasă. Alina Batcu sunt eu, 15 și 23 de minute acum. Ne reîntoarcem imediat aici pe frecvențe, dar te las pe mai departe cu piesele tale preferate din playlistul Viva FM.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Curtea Constituțională se face iar de baftă. În motivarea privind aprobarea amendamentului Fritz, cei 5 judecători care l-au validat au precizat că respingerea amendamentului PSD AUR ar fi fost un regres al statului de drept. Asta deși Constituția prevede clar, la articolul 15, că legea civilă nu poate produce efecte retroactive. Bravo CCR! Dar oare vigilentului nostru președinte îi se pare legală chestia asta?
2: Eu am făcut și aici am spus de mai multe ori lucrul ăsta. Eu nu fac jocuri de partid. Nu este mandatul meu. Da.
1: Frumos nu înseamnă neapărat inofensiv. O femeie din județul Ilfov a încercat să salveze un șarpe, atacat de câțiva câini, dar a fost mușcată de 2 ori și a ajuns la spital. Mușcată de șarpe, nu de câini. De pe patul din salon, după administrarea serului antifiperin, ea a declarat reporterilor că i s-a făcut milă, deoarece era un șerpișor drăgălaș și frumușel. Da, la fel ca în viața de zi cu zi. Uneori, cei drăgălași și frumușei mușcă cel mai tare. Tehnologia depășește omul nu numai în gândire, ci și la mișcare. Un robot umanoid produs în China a alergat proba de 100 de metri în numai 9 secunde și 32 de sutimi, doborând astfel recordul mondial uman deținut de Usain Bolt. La cum decurg lucrurile, se pare că la următoarea olimpiadă, oamenii vor sta în tribune și vor face galerie roboților.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: 49 de minute, zi de joi, suntem cu un pas la începutul weekendului, pentru că vinerea nici nu se mai pune, mai ales dacă avem planuri. Uite însă că în astrologie se pune mai mult ca oricând ziua aceasta de vineri, pentru că o eclipsă parțială profundă de lună se produce noaptea aceasta, adică noaptea de 27 spre 28 august, când satelitul natural al Pământului va traversa umbra planetei noastre. La apogeul fenomenului, peste 96% din discul lunar se va afla în zona cea mai întunecată a umbrei Pământului. Însă, cu detalii despre acest fenomen astrologic care se va întâmpla în noaptea aceasta, vine Alina Bogaciov, care este astrolog și care ne povestește exact ce se va întâmpla, când, la ce oră și mai ales cum să urmărim.
1: 28 august, ține minte această dată și puneți alarma dimineață de vreme, întrucât avem o eclipsă parțială de lună, dar una foarte profundă. Aproape toată luna va intra în umbra Pământului și până la 96% din suprafața lunii va fi acoperită. În timpul eclipsei, acea zonă care va fi în umbra Pământului va căpăta acea nuanță roșietică, aromie, purpurie. Iar maximum care va putea fi văzut din România va fi în jurul orei 6:33 dimineața. Scrie în comentarii dacă ești gata să-ți pui alarma mai devreme pentru a vedea eclipsa. Și fiți foarte atenți, pentru că luna va fi atât de aproape de orizont, încât veți avea la dispoziție doar câteva minute pentru a o vedea. Pentru că în același timp este și răsăritul soarelui, așa că priveliștea va fi inedită.
0: Precedentul fenomen din această serie s-a produs la data de 16 august 2008, iar următorul este programat pentru 7 septembrie 2044. Așadar, dacă nu aveai planuri pentru noaptea aceasta sau nu aveai de gând să te trezești mâine foarte dimineață, uite că ai acum un motiv în plus. 15:51 de minute, ne mai despart cam 9 minute de fixul orei 16, când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim imediat după știri. Alina Batcu sunt și suntem împreună în City Vibes pe frecvențele Viva FM.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
6: Teraserv Util are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Profesorii Eugen Petrescu și Randy Wayne Scheckman, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, sunt propuși pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași. Proiectele vor fi analizate în ședința Consiliului Local de vineri, 28 august. Eugen Petrescu este președintele filialei județene Matei Basarab Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și este cunoscut pentru activitatea sa dedicată promovării istoriei și memoriei eroilor. Acesta pregătește și un proiect dedicat lui Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și Ferdinand I, în care Iașul ar urma să aibă un rol important. Cel de-al doilea nume propus este profesorul american Randy Scheckman, una dintre personalitățile importante ale biologiei moleculare și celulare. Cercetătorul are rădăcini familiale basarabene și a dezvoltat în ultimii ani o colaborare strânsă cu mediul academic din Republica Moldova. Scheckman este profesor la Universitatea California, Berkeley, iar în 2013 a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, alături de James Rotman și Thomas Sudhoff, pentru descoperirile privind mecanismele de transport din interiorul celulelor. Dacă proiectele vor fi aprobate de Consiliul Local, cei doi profesori vor primi cea mai înaltă distinție acordată de Municipalitatea Ieșeană. Primăria Iași a finalizat lucrările de extindere a liceului teoretic Miron Costin din cartierul Alexandru cel Bun. Investiția permite creșterea capacității unității de învățământ cu peste 200 de elevi. În prelungirea clădirii existente a fost construit un corp nou cu subsol, parter și două etaje, având o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați. Aici au fost amenajate 9 săli de clasă, precum și spații tehnice de depozitare și alte facilități necesare activității școlare. Lucrările au fost executate de Conest pentru 12,2 milioane de lei, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 16,8 milioane de lei. Investiția a fost realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar noul corp va putea fi folosit pentru extinderea activității liceului. ANM a emis cod galben de instabilitate atmosferică valabil de astăzi până vineri la ora 1. Sunt vizate cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și zone din Carpații meridional și orientali. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, iar rafalele de vânt pot ajunge la 50-70 de km pe oră. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-50 de litri. O a doua avertizare va fi valabilă vineri între orele 8 și 20 pentru Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. Aici, principala problemă va fi vântul puternic, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City Vibes.

piesa asta care, dacă nu-ți dă senzația că vara încă nu s-a terminat, chiar dacă e vremea asta afară, nu știu ce-ți mai dă senzația asta, e fix hitul acela al verii, știi? Cred că asta s-a și căutat, asta a fost declarația Ralucăi la lansarea piesei, care a apărut în 2017 și a fost una dintre colaborările internaționale ale artistei. Dar începem această ultimă oră de City Vibes de astăzi, joi 27 august, cu aceeași energie, pentru că următoarea piesă din playlist vine cu un titlu care, sincer, sună ca un mic reminder pentru ziua de astăzi și poate chiar asta este ce avem nevoie, să ne spunem mai des că poate printre lucrurile care ne stresează, viața are cu siguranță și momentele ei foarte bune, așadar, în minutele următoare, Wonderful Life aici pe frecvențele Viva FM, dar într-o variantă tare fresh, remixată.

0: Casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrărimașiniași.ro.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Let's ride.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, în Pastila de Știință, vorbim despre ceva fără de care nu ar funcționa nimic în jurul nostru. Energia. Mai exact, energia viitorului. Lumea modernă consumă din ce în ce mai multă energie, iar sursele clasice, precum petrolul, cărbunele, gazele, sunt limitate și poluante. De aceea, viitorul aparține energiilor regenerabile: soarele, vântul, apa și chiar căldura din interiorul pământului. Panourile solare devin tot mai eficiente și mai ieftine, iar turbinele eoliene produc energie chiar și pe mare, în largul oceanelor. Hidrocentralele rămân o sursă stabilă, iar energia geotermală folosește căldura naturală a planetei disponibilă zi și noapte. Un rol crucial îl vor avea rețelele inteligente, așa numitele smart grids, care vor distribui energia exact acolo unde este nevoie, reducând pierderile. În plus, energia va fi stocată în baterii uriașe sau chiar sub o formă de hidrogen verde. Pe termen lung, oamenii de știință lucrează la un vis uriaș: fuziunea nucleară, procesul care alimentează soarele. Dacă va fi controlată pe pământ, ar putea oferi energie aproape nelimitată, curată și sigură. Așadar, energia viitorului nu înseamnă doar mai mult curent, ci o lume mai curată, mai eficientă și mai responsabilă. Modul în care producem energia va decide cum va arăta planeta de mâine. Sunt Ovidiu Munteanu, iar tu ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență, cu o nouă idee care pune lumea în mișcare.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits. City Vibes. Urban Beats.

0: 46 de minute, fix energia asta bună să te țină pe mai departe în ziua aceasta, pentru că noi am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi și mă tot uitam așa pe fereastră, însă soarele n-a mai apărut de când am ajuns în studio și până acum și-a luat liber astăzi. E întunecat, avem ploi în regiune, nici asta nu mai e un secret, un cod galben care ne recomandă să fim un pic mai atenți, dar înainte să încheiem am un mesaj pentru ziua asta și pentru următoarele, foarte scurt, foarte clar și la obiect, mai ales pe vremea asta. E mesajul acela care devine tradiție aici în City Vibes de fiecare dată când ne luăm la revedere, pentru că e important să ascultăm și noi de cei mai mici.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Ei, fix asta zic și eu, nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine. Zi de joi, aproape la final, mai sunt câteva ore și tragem linie cu totul la ziua asta, dar urmează zi de vineri, iată încă un motiv de bucurie, început de weekend așadar, îl vedem deja, știi cum e luminița de la capătul tunelului, o vedem deja, weekendul e aici, aproape, e după colț. Eu te las să-ți faci după amiaza asta faină în continuare. Eu am plecat, dar rămân piesele bune aici în playlistul Viva FM, deci e recomandat să rămâi în continuare aici. Ne reauzim însă mâine, începând cu ora 12, tot pe frecvențele Viva FM. La fixul orei 17 vin știrile cu detalii de la nivel regional și național și imediat după știri te bucuri în continuare de piesele astea remixate, numai bune de ascultat într-o zi de august, indiferent dacă plouă sau nu. Pe mai departe, să-ți fie toate bune, Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc încă o dată că ai fost aici și desigur urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Seară frumoasă, pa, pa!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit la știrile Viva FM. Plenul Consiliului Județean Iași a aprobat exercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziția clădirii Vama Veche din zona Gării. Decizia a fost luată în plenul instituției și deschide calea negocierilor cu actualul proprietar al imobilului, care solicită 2,5 milioane de euro. Intenția administrației județene este de a cumpăra monumentul istoric și de a-l transforma în noul sediu al Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi. Imobilul este deținut de Medica Rom Grup SRL, o societate cu acționariat română-britanic și sediul în București. Firma a notificat CJ Iași la mijlocul lunii iulie cu privire la intenția de vânzare. Întrucât Vama Veche este monument istoric, autoritățile au prioritate la cumpărarea clădirii. Imobilul scos la vânzare nu cuprinde corpul în care funcționează autogara Codreanu, ci doar partea în care se află acum restaurantul Mega Image. Tranzacția are însă și câteva elemente care trebuie clarificate înainte ca imobilul să intre efectiv în patrimoniul județului. Primăria municipiului Pașcani informează locuitorii cu privire la intrarea în vigoare a legii care reglementează Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor, cunoscut sub denumirea de Lift pentru Viață. Această inițiativă legislativă reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii rezidențiale și creșterea calității vieții în comunitate. Programul Național se va desfășura în două etape distincte. În prima fază, care are o durată de 18 luni, oportunitatea de a accesa fonduri europene pentru instalarea de ascensoare aparține exclusiv municipiilor reședințe de județ și sectoarelor din municipiul București. Aceste lifturi sunt destinate clădirilor de locuințe care depășesc 3 etaje supraterane și care nu au fost prevăzute cu lift în proiectul inițial din construcție. Deși municipiul Pașcani va deveni eligibil pentru finanțare abia în etapa a doua, primăria demarează deja acțiunile organizatorice obligatorii. În perioada următoare, instituția va realiza o inventariere completă a tuturor blocurilor de pe raza municipiului care îndeplinesc criteriile tehnice, respectiv clădiri cu mai mult de 3 etaje supraterane care nu au fost dotate cu lift din construcție. Listele colectate prin acest recensământ vor fi transmise direct către Ministerul de Resort pentru centralizare. Parlamentul României s-a mobilizat ieri pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali de la toate partidele. Camera Deputaților și Senatul au votat noile modificări ale codului administrativ care scapă aleșii locali de incompatibilitatea pe care tot Parlamentul a introdus-o fără să-și dea seama. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților eliminaseră la propunerea UDMR articolul care îi lăsa fără funcții pe aleșii locali angajați la stat. După vot, reprezentanții USR din Senat, care au fost camere decizională, au anunțat că vor ataca legea adoptată la Curtea Constituțională. Reamintim că din cauza unei modificări legislative intrate recent în vigoare, mii de consilieri locali și județeni din toată țara, care lucrează ca personal contractual, de exemplu, în spitale sau regii autonome, s-au trezit în stare de incompatibilitate. În ciuda faptului că ministrul dezvoltării Cecheotil a susținut public că este vorba doar despre o interpretare greșită a prevederilor legale, articolul respectiv a generat un val de demisii care a afectat toate partidele. Legea inițial a fost promulgată pe 4 august, fără ca partidele să realizeze impactul prevederilor. Blocajul a apărut din cauza legii care schimba codul administrativ și prevedea că angajații la stat nu pot să fie în același timp și consilieri locali sau județeni. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Let's write some hits.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Finalul lunii august vine cu o ofertă variată de evenimente în aer liber. În acest weekend se desfășoară zilele cartierului Alexandru cel Bun. Parcul din cartier devine inima comunității. Te așteaptă spectacole folclorice în aer liber, recitaluri de muzică ușoară, momente artistice și activități recreative pentru toate vârstele. Vineri de la ora 19, cobori în Amfiteatrul Palace pentru concertul estival al Filarmonicii Moldova, muzică simfonică de calitate cu intrare liberă. În fiecare seară de weekend te poți bucura de proiecții de film în aer liber. Caravana TIFF Unlimited a ales filme pentru toate categoriile de public, excelente pentru un adevărat cinema sub stele. Teatrul pentru copii și tineret Luceafărul îi așteaptă pe cei mici cu spectacole vizuale fascinante și povești pline de culoare. Pe plaja Brizo din Aroneanu au loc meciuri spectaculoase. Campionatul Național de Volei pe Nisip este destinația perfectă dacă vrei să te bucuri de mișcare, aer curat și vibe de vacanță pe malul apei. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Profesorii Eugen Petrescu și Randy Wayne Scheckman, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, sunt propuși pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași. Proiectele vor fi analizate în ședința Consiliului Local de vineri, 28 august. Eugen Petrescu este președintele filialei județene Matei Basarab Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și este cunoscut pentru activitatea sa dedicată promovării istoriei și memoriei eroilor. Acesta pregătește și un proiect dedicat lui Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și Ferdinand I, în care Iașul ar urma să aibă un rol important. Cel de-al doilea nume propus este profesorul american Randy Scheckman, una dintre personalitățile importante ale biologiei moleculare și celulare. Cercetătorul are rădăcini familiale basarabene și a dezvoltat în ultimii ani o colaborare strânsă cu mediul academic din Republica Moldova. Scheckman este profesor la Universitatea California, Berkeley, iar în 2013 a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, alături de James Rothman și Thomas Sudhoff, pentru descoperirile privind mecanismele de transport din interiorul celulelor. Dacă proiectele vor fi aprobate de Consiliul Local, cei doi profesori vor primi cea mai înaltă distincție acordată de Municipalitatea Ieșeană. Primăria Iași a finalizat lucrările de extindere a liceului teoretic Miron Costin din cartierul Alexandru cel Bun. Investiția permite creșterea capacității unității de învățământ cu peste 200 de elevi. În prelungirea clădirii existente a fost construit un corp nou cu subsol, parter și două etaje, având o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați. Aici au fost amenajate 9 săli de clasă, precum și spații tehnice de depozitare și alte facilități necesare activității școlare. Lucrările au fost executate de Conest pentru 12,2 milioane de lei, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 16,8 milioane de lei. Investiția a fost realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar noul corp va putea fi folosit pentru extinderea activității liceului. ANM a emis cod galben de instabilitate atmosferică valabil de astăzi până vineri la ora 1. Sunt vizate cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și zone din Carpații meridional și orientali. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, iar rafalele de vânt pot ajunge la 50-70 de km pe oră. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-50 de litri. O a doua avertizare va fi valabilă vineri între orele 8 și 20 pentru Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. Aici, principala problemă va fi vântul puternic, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva Deep Vibes.

0: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Riva FM.

0: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere! Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Let's ride, zombie!

Bun găsit la știrile Viva FM. Plenul Consiliului Județean Iași a aprobat exercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziția clădirii Vama Veche din zona Gării. Decizia a fost luată în plenul instituției și deschide calea negocierilor cu actualul proprietar al imobilului, care solicită 2,5 milioane de euro. Intenția administrației județene este de a cumpăra monumentul istoric și de a-l transforma în noul sediu al Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi. Imobilul este deținut de Medica Rom Grup SRL, o societate cu acționariat româno-britanic și sediul în București. Firma a notificat CJ Iași la mijlocul lunii iulie cu privire la intenția de vânzare. Întrucât Vama Veche este monument istoric, autoritățile au prioritate la cumpărarea clădirii. Imobilul scos la vânzare nu cuprinde corpul în care funcționează autogara Codreanu, ci doar partea în care se află acum restaurantul Mega Image. Tranzacția are însă și câteva elemente care trebuie clarificate înainte ca imobilul să intre efectiv în patrimoniul județului. Primăria municipiului Pașcani informează locuitorii cu privire la intrarea în vigoare a legii care reglementează programul național de accesibilizare a locuințelor, cunoscut sub denumirea de lift pentru viață. Această inițiativă legislativă reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii rezidențiale și creșterea calității vieții în comunitate. Programul național se va desfășura în două etape distincte. În prima fază, care are o durată de 18 luni, oportunitatea de a accesa fonduri europene pentru instalarea de ascensoare aparține exclusiv municipiilor reședințe de județ și sectoarelor din municipiul București. Aceste lifturi sunt destinate clădirilor de locuințe care depășesc 3 etaje supraterane și care nu au fost prevăzute cu lift în proiectul inițial din construcție. Deși municipiul Pașcani va deveni eligibil pentru finanțare abia în etapa a doua, primăria demarează deja acțiunile organizatorice obligatorii. În perioada următoare, instituția va realiza o inventariere completă a tuturor blocurilor de pe raza municipiului care îndeplinesc criteriile tehnice, respectiv clădiri cu mai mult de 3 etaje supraterane care nu au fost dotate cu lift din construcție. Listele colectate prin acest recensământ vor fi transmise direct către Ministerul de Resort pentru centralizare. Parlamentul României s-a mobilizat ieri pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali de la toate partidele. Camera Deputaților și Senatul au votat noile modificări ale codului administrativ care scapă aleșii locali de incompatibilitatea pe care tot Parlamentul a introdus-o fără să-și dea seama. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților eliminaseră la propunerea UDMR articolul care îi lăsa fără funcții pe aleșii locali angajați la stat. După vot, reprezentanții USR din Senat, care au fost camere decizională, au anunțat că vor ataca legea adoptată la Curtea Constituțională. Reamintim că din cauza unei modificări legislative intrate recent în vigoare, mii de consilieri locali și județeni din toată țara, care lucrează ca personal contractual, de exemplu, în spitale sau regii autonome, s-au trezit în stare de incompatibilitate. În ciuda faptului că ministrul dezvoltării Cecheotil a susținut public că este vorba doar despre o interpretare greșită a prevederilor legale, articolul respectiv a generat un val de demisii care a afectat toate partidele. Legea inițial a fost promulgată pe 4 august, fără ca partidele să realizeze impactul prevederilor. Blocajul a apărut din cauza legii care schimba codul administrativ și prevedea că angajații la stat nu pot să fie în același timp și consilieri locali sau județeni. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437

0: 0763. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Let's write some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Finalul lunii august vine cu o ofertă variată de evenimente în aer liber. În acest weekend se desfășoară zilele cartierului Alexandru cel Bun. Parcul din cartier devine inima comunității. Te așteaptă spectacole folclorice în aer liber, recitaluri de muzică ușoară, momente artistice și activități recreative pentru toate vârstele. Vineri de la ora 19, cobori în Amfiteatrul Palace pentru concertul estival al Filarmonicii Moldova, muzică simfonică de calitate cu intrare liberă. În fiecare seară de weekend te poți bucura de proiecții de film în aer liber. Caravana TIFF Unlimited a ales filme pentru toate categoriile de public, excelente pentru un adevărat cinema sub stele. Teatrul pentru copii și tineret Luceafărul îi așteaptă pe cei mici cu spectacole vizuale fascinante și povești pline de culoare. Pe plaja Brizo din Aroneanu au loc meciuri spectaculoase. Campionatul Național de Volei pe Nisip este destinația perfectă dacă vrei să te bucuri de mișcare, aer curat și vibe de vacanță pe malul apei. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Propunerea ca bursele sociale să fie plătite doar pe perioada anului școlar, nu și în vacanțe, riscă să nu mai treacă de guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va interveni personal pentru eliminarea acestei prevederi din proiect. Bolojan a precizat că va discuta cu ministrul educației pentru ca actualul sistem să rămână în vigoare. Totuși, premierul a subliniat că proiectul se află încă în transparență decizională, iar forma finală va fi alta. Astfel, elevii din familii defavorizate ar urma să primească în continuare sprijin financiar și pe timpul vacanțelor, contrar propunerii inițiale a Ministerului de Resort. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copiii, datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Testările făcute anul acesta arată că nici adulții nu stau mai bine la acest capitol. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR destinat copiilor de un an și celor de 5 ani peste 49.000 de doze. În aceeași perioadă, medicii vaccinatori au raportat mai mult de 31.000 de doze de vaccin împotriva hepatitei B și peste 30.000 de doze BCG. Pentru vaccinul care previne difteria, tetanosul, tusea convulsivă și poliomielita, administrat la 5 ani, au fost înregistrate aproximativ 27.000 de doze, iar pentru cel care previne difteria, tusea convulsivă și tetanosul inoculat la 14 ani, aproape 34.000. În același timp, președinta Societății Române de Pediatrie, profesor dr. Doina Pleșca, atrage atenția că acoperirea vaccinală din România a coborât sub 50% în ultimii 2 ani, în contextul în care țara se confruntă cu un număr foarte mare de cazuri de rujeolă și tuse convulsivă. Federația Patronatelor din Turismul Românesc lansează ediția de toamnă a programului social Litoralul pentru Toți, valabilă în perioada 1-30 septembrie. Românii pot beneficia de cazare pe Litoralul Românesc la tarife reduse care pornesc de la doar 39 de lei de persoană pe noapte. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu o vouchere de vacanță. Ajuns la 49-a ediție, programul reunește până în prezent 67 de unități de cazare din 10 stațiuni de pe litoral. O noutate importantă pentru această toamnă o reprezintă schimbarea listei de participanți. Ediția din această toamnă se desfășoară sub egida Anul Calității în Turism, o inițiativă lansată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc pentru 2026. Mesajul patronatelor din turism este clar. Tarifele mai mici, specifice extrasezonului, trebuie să fie însoțite de servicii corecte și profesionale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva! Deep Vibes!

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride, zombie!